la si Camille amal suñ tuba de sari moy ki xamoti sa mbeur kon yow nga yor cadeau mika yor cadeau tuba ci karam yor cadeau mam jara tuba ci karam mi lay wote ji lepp lo jappam ndax tuba ci karam mika mam jara bak yep suñ tuba la jitu muy tuba ci karam tuba mo jitu lepp kon liggey bay sa loxo nako ñepp yek ko ma deug nako deug waye ñi ci wo soxna mam marem mbacke mi xam suñu dom la di kenn ci ñun jeewri soxna yi tuba karam yep ñu koy wacc turu mamam turu badjaram soxna bintu mu si abibu mi xam mo jité soxna yi ci tuba ci karam soxna mam marem gis nañ sa taxaway gis nañ sa liggey waye rek kenn ki xam jambaari soxna momi bintu khadim rasul la muy soxna momi sen du ko ñepp xam nek president daire mam jaare di jambaari mam jaare jambaari soxna momi seigne tuba seigne josi mbay jeewri la yoy seigne tuba ci amira nek jeewri ndaw seigne tuba yi seigne josi ñi ngi ñaan yalla ngeen do mak yalla na yalla dimbali yow seigne josi yow ak bok xalé yi nga and yépp ne xam liggéey ga seen liggéey la ndax mak mom mak bayina ba nopi yeen ndaw yi ko neen fasiyene yanu yef yi te gor gor ci baxa baxa bax diko yegal seigne pap demba action sa action bu nga mo top ci ginaaw ci jeewri ñi wotem waye ñi ko yegal seigne bisley mu ñek jeewri ne ahlu jaayante ahlu jaayante jaayante mom yoon yi lepp da jaayante rek inna la astara min mu'min anfusuhum wa amwalum bi annu jannat da ngeen jaayante jaayante mom upp solo kon yow mi xam ya jir jaay di ñu ci ginaaw and yow ci liggéey bi rek ku yëgal sëñu Alla gi nek jëri ñu ndaw yi tuba ci karam batay ci amerique ñu ngi ko jagal diko soñ mom itam ñu diko sëñu modou ndjay mu jëri ni alu khasid khasid yi ta lolu khasid yi mom ñepp mom moy lepp tax sëñ bi dina ku gag ci al de jank xayit tuasilu aqdami ila la abidan bila khalwati wala abqa kama ana kon yeen bu ngeen jité lolu suñu xel dal na suñu yakkar yokul ci yeen ndax kilifa gi xam mo yëri khasid yi kat mo ci am sa mom ci liggéey bi la bok ken mënu ko ci waye ñu kon ñu ko sëñ pap amar papa amar mo nek mo jëri nour dari tuba ci karam canada nour dari canada ñi wo señ papa madjar kan nek canada señ papa madjar ñi wo wa montreal ñi wo wa quebec ak fu dëkk nek ci canada ngeen gëna jëngu da ngeen jëng sa way yokkaleen seen jëngu du ko gor ci ñu ko yëgal señ babakar diouf momit jëri ni nour dari na canada la nek way di ko yëgal señ moussa jeng nek jëri ni salou musafiri ci canada ñu ko yëgal salou musafiri da nga yobul tukkat yi kon yalla na yalla defal turu muy nuy borom ñu ko yëgal señ djuga jeng moy jëri daayira du sadou moussa batay canada ñu ñaan yalla defal len yobal bu ñeen bëgg am ko señ tuba di ko yëgal soxna fatou lo nek jëri mam jaara ci canada ñu ko yëgal ak jigeen ñu nek ñep soxna dama sall nek jëri mam jaara ci canada batay moy tam ñu ko yëgal mortala sall nek jëri señ tuba arsanti ñu bëpp yër tuba ci karam waye di ko yëgal señ cheikh ndjay nek ci tuba ci kam brésil moy boko jiti fofu señ mohammed tam jëri señ tuba nek brésil ñu ko yëgal liggéey bi ko soñ mo ñu and la ñep señ asgéré jëri mo nek jëri moy ñëk jëri fédération brésil ba nek fa brésil ñu koy wo diko soñ waye di ko yëgal señ cheikh djum nek mexico ñu koy soñ moy ta ak wa mexico yep waye di ko yëgal señ ndonga fay jëri tuba uruguay nek mo nek daay uruguay waye di ko yëgal señ fallu gay nek sapon ñu gëna soña suñu bop rek di woti wolen continent yi Afrique Amérique Europe Asie Australie ko ñi wo ñepp rek di wo ci Chine suñu mirim boy ma jëri ni señ tuba ñek fofu ci Chine Guanso ñu koy wa diko siaro Sabit Rasoul nek fofu mu siaro yi moy Saad Ibn Abdul Khass di woti Mamoudou Gadiaga ko nek ko na tuba ci kalam nek Chine moy tam ñu koy soñ kaddu gi ku fekk nek ay jafé jafé yalla nako sama bo tagal yow ku fekk nek ci xiyol yalla nga yok ku fekk nek ci wër yalla nga wër kum fekk nga am ben projet boy lijeenté té mu té sorti bu kaddu assé ci yow yalla nga sama bo sortal bakki cheikh khadim ñu ngi ñaan ci bakki rabbi yu awal bi nga xamné moy sahadu mawd nabi sallallahu alayhi wasallam yalla yëkkat suñu mbir yëkkat seen mbir difa lañ jamm difa lañ xéewal musul nañ ci ndog yi réew yi ak ndab ya joxal leen xéewal réew ya te musul nañ ci lay galan ko wa réew ma réew yépp yalla fi yalla jamm ci dekk gën fa nek yalla bu ci kenn am yeen jafé jafé mu wa daal fepp ab daayir nek fu mu yaggar seigne touba daayir nak dañ jog da xam président daayir yépp dañ xamné liggéey bi liggéey seigne touba la ni ngeen ci daayir yoyu lay 20 euro yi jël wala 5 euro 10 euro yi jël diko def ci liggéey seigne touba bi dekk ci liggéey seigne dara li ab ndolé nak kenn ko yaangi def sa keur serign yaangi fu yobbu sa adiya bo tiwla bok ci daayira tiwla def la nga wa def sa keur serign kon li ndolé nak seigne muntaha waxe wonu mënon la nga mi ndolé rek bu ko defé ñepp gis président yi xamnañ né ben milliard bu né milliard gi ni milliard gi rek ci ñaati kenn mu tenir ci kon bu lamp takké bok ngeen ci bu addu sodo amé am ngeen ci bu fajuukaay amé bok ngeen ci kon ku ci xass ci go ci ñaati kepp ci ci kepp ci

0: taala wa barakatuh mbokk daara ji ma ngi leen di nuyu di leen ziar mbokk mi lañ neena buñ ne won teele seenu bu njëkk am ku fi jóge du tukki ne ci yoon woo xam ne nee na xamut ba xam weer yi fa ñëw la fay ñëw ndax bu xëyee day jàpp wala déet waaw kooku day woor bala wér faaw nga fanaanoo yéene moom da ngay am lu la leer ci ne weer yi fay na njëkk fajar di jot sa koor door wér du tee nag sopp nañ kooku bu xëyee mu jàpp ngir war mal weer yi bu la naajee mu am lu leer ci ne weer yi fay na mu wéy jàpp waaye du tee mu fay bis bi ndax woor bala wér rek faaw nga yéenu ji yéene ji jiitu fajar kon faaw mu am lu ko leer ci ne weer yi fay na njëkk fajar kooram door wér wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj ndax weer manis na koo seenu ci ay télescope jumtuwaay yooyu waaw manis na koo dimbali koo de nekkul nag lu war nekkul lu war waaye nag manis na koo dimbali koo ndax moom du luy sos weer day mel ne da lay jegeel lu sori wala boog mu leeral la lu ne moom rek ngay mel ne ku takk ay meeb di xool dara kon manis na koo dimbali koo ngir xam ba xam weer du fa ne wala déet. Waaye nag nekkul war nit ñi wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj ndax ku nekk ci mazhabu malik mën naa roy ci mazhabu shafi ku nekk ci mazhabu shafi ne ci il ci julli waaw wuuteñ mbir téewu te mën a royante ci julli nit mën naa nekk am maliki roy ci ginnaaw ak shafi bu julli donte sax shafi ba day jiite daf loo xam ne bu doon ci mazhabu malik day yàqu julli moom bu see julli gëdana baax ndax foofu julli julli maa ngi la ñuy xool wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj wat ab sikki lan mooy ab teem ci l'islam ci mazhabu malik bi ñu nekk de wat ab sikkim dafa haram dafa haram ci ab julit moo ab sikkim bam jeex naka noonu ay naanoom it wat ko bam jeex dafa haram fa xalqu lixiyatin wa sharibin haram taadibu man yafaaluhu ala al imam loolu alhaj maki bousa radiallahu anhu moo ko wax doon ci leeral attey kawar yi ci mazhabu malik wax ne wat ab sikkim ak ay naanu dafa xaram war na sax ci ilimaan ku koy def mu yar la ba bàyyi ko. Mbokk mi laaj nee na jigéen ji jëfandikoo al wirdul maxuus bu amee ngant ndax bu demee ba ngant lañ da koy fay wala déet ngant loolu mu am du tee mu mën a wéy di wird al wirdul maxuus al wirdul maxuus laab chartu kamaal la ca maanaam day tax mu gën a mat ñi bu koy def laab dañ ko ca gën a taam waaye tekkiwut ne su laabut bu ko defee du baax kon moom bu mënta laab it mën naa wird moom wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na tul tullu fetal ñu di ko essaye ci mala ba xam baax na wala baaxut ndax dagan na ak buñ ko ci essaye woon mala ja dee mala ba dee ndax dana dagan ñu lekk ko ñu lekk ko ci anam googu daganul ndax lu ñu rendi wuñ ko ne l'islam santaan na ñu rendi ko ni waaye jën ñi essaye ko ci mala it ci boppam rek jar na xool ndax mbugal xayawaan moom li ñu tuddee mala mbugal ko ci lu dul aajo du barora dëgganu ci l'islam te nag jàppuma ne loolu aajo la ndax mën nañ koo seet feneen ginnaaw dañ naan lii fuñ ko takk bal bi du takk wala du ko jam nañ ko takk ci ak weñ wala leneen waaye luy dund am bakkan moom wuri su ta foyee bakkanam ci mel noonu wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na li ñu wax ne malaaka nit bi waaj a faatu nee na malaaka yi dañ koy dikkal ci melokaan wu raglu mu lekk ba xam julit yi ñëpp ndax noonu lañ melul déet waaw xadis bi wax ci loolu de boroom xam-xam ne dañ ne xadis bi daif la mun daal wér loo xam ne wuute amu ci ne ku faatu ku ne malaaka yi dañ leen dikkal kon mën naa am nag ñoo xam ne malaaka yi dañ leen dikkal mën naa am waaye wax na ñëpp la moom xadis bu wér rëdu ci li ñu xam wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na ku ne fu mel ne Espagne xam nee na waxtu yi soppiku waxtu yi mu daan julli suba nee na dafa soppiku téegu ko moom mu daal di julli bëtt daan ginnaaw bi la door a yëg ni waxtu yi jot ndax day julli war wala déet waaw kooku dafa julli te waxtu jotut saa bu nit ki jullee te waxtu jotut julli googu baaxut kon saa yu waxtu yi te faw dana julliwaat wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na fii nga xam ne attiwuñ ci l'islam ku fi amoon jafe-jafe ak nit yóbbu ko ci yoon ne nga dem ñu atteel la jox la dëgg ga ndax loolu dana dagan ci yow waaw bu ñu joxee dëggu goo xam ne day ci dëgg-dëgg noonu la demee nga xam ne dañ la tooñ nga dem ñu jox la sa àq su boobaa dagan na ci yow waaye bu dee nag da nga appi pexe ba melna ya am deug waye xam nga ni amo deug su baba luñ la atté lit du tax mu dagan ci yow yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dan na wax lool sax ci lissal ci bopam ci zahir lay sukk deug atté dan na wax ne da ngeen ñew fi man di xulo man nit la lay la kenn ci yeen naqalay dama attel ko sukkandiku ci lama deg waye kep ko xamne attel na ko lo xamne ak mbokam la ma jox ko ko te mu wuru ko mom ndax ay taxay ma tax aw lain na xamne fa wara lay dag diko jox kon na xam taxu mu dagan ko kon lolu ci l'islam sax nak buñ la atté won atté bo xamne ci deug deug wuro ko won mom waye ay taxay tax nga jotté wala aw lay gëna gëna rafatu lay wala gëna yewu kan yo xulol bu bay du dagan ci batin ci deug deug du dagan naka nonu fi ci aduna yit budey atté yi la waye lañ atté wuté wuté l'islam bu samlu atlamé atté bo dagan ci yow wallahu ta'ala a'lam
1: mbokum laaj neena ko xamne soxnam ay nit dañ ko jël sif ko ba jaxaso mom ndax borom kërëm da koy lablu doora jaxaso mom lu de waaw ci masu mari da lañuy wax yo xamne jigen bu amé borom kërëm bu kenen jotté ak mom borom kërëm wërta jotté ak mom té lablu ko nopi wallahu ta'ala a'lam
0: mbokum laaj yuduma xos bu way jëfëndiko boy tamboy la ngay yéné ak ndax neena sart yi sart munafila fukki rakka ak safa bi dal su mokku alquran lan lay jang wa kuy wedd rey dañu bëgg mu tambali yene ci jamu yalla amna sax ay ñaan yo xamne rod na ci yenn barab yi wax ne serigne bëgg na boy tambali nga ubbi koko doora tambali wedd wi bo wedde ba nopi it amna ñaan guy bëgg nga ñaan ko ñaanal ci serigne bi ñaanal ci julit ñepp lolu ñaare ku laaj wërdu yi ñaare ñikoy joxe dañ la ko joxale ko defé nak ñaari rakka nafila gi ñi def nak jang ci ñaari isib ak nisu ci wat ko wat alquran nit ki bu wotu alquran lepp lu man baxna donte day def rakka bu ne mu jang ci fatiha mu jang ci ikhlas fatiha ak ikhlas ñett yoon wala alam tarak suf lu man ci alquran dal jang ko ci fukki rakka yi def sa way tam baxna ku mokal alquran nak lañ sart mom mu nafila ci alquran joju ñaar isif ak nisif muy rakka bu ne robo wallahu ta'ala alam
1: bokku mi laaj neena ko xamne da bokk ak mom nday waye bokkuñ bay koko nak am dom ji am soxna neena ginaaw bi mu faatu ñu bokko may soxna sa nga xamne domi magam joju moko yoron muy laaj ba xam lol tax dagan wala deet waaw dagan nam tak ko tax magam jodi mi wax ba amon soxna bu taggo mom wala mo ci kos wala mu faatu ko tago tak liñuy tere ki ñi tere nga tak soxna moy ko xamne yow ci mom nga bayiko sa bay bayam jëm ko wala ko xamne da bayiko ci yow sa dom ak domam sa seut ño xamne ci yow lañ sox ko ñoo ñu lañ tere ko tak seen soxna sa aslu wala sa faraw wallahu ta'ala a'lam
0: mbokumi laaj neena ndax deglu qasida ci bir wa nak dafa aram la det qasida tuddu yalla la wa nak mom lepp luy tuddu yalla dañ ko fay tere wallahu ta'ala a'lam
1: mbokumi laaj neena ginaara elewasi neena dañu wax ni baxut ndax nit ki bu xasse xamne baxut ndax dagan na mu wulay diko jaay kan mo wax ni baxut digal na xam kan mo ne ginaari baxut bu wéré ne lek ko baxut mom ken wuro ko jaay ken wuro ko jënd bu wéréne lek ko baxut way lolou nak borom xam xam bu xam xam jëm ci walu goko moko wax moy dafa yëss ba xamni li kat baxut wër gi yaram bis bu lolou amé mom da gëna fu ken diko day ma ken diko jënd wallahu ta'ala a'lam
0: boko mi laaj ku faatu baye ku jigen ku mbokal nday ak kenen ku jigen ko xane bayam bu ndaw ko jur bayam bu ndaw bu bok ak bayam bay lim baye nak neena keur la ak ci tol ñu laaj ñu koy mirage wa bu fekke loonu mu wax dong la deme de nga xamne ñu dong la baye ku jigen ki mbokal nday moy jël lepp lenn li ak cërema li ci def kenen ku doon dafay ne ku ñu dalaw ko jox ko ndax ku jigen gi nga xamne baye mu neew ko jël ko ko bokku ci ñu wara doon waye nak jar na gëstu ba xam ndax ñoo ñu dong la baye ndax bayam ak mamam umtu nay doom wala mamatam ñu xane ay goor la ñëfi wallahu ta'ala a'lam
1: mbokk mi laaj neena ay bokkam dañoo am ndaje muy def at mu jot lay nak wéru dé dañuy joxé ko ñaar témèr néna nak su at mi dé buñ ci dajé xaaliss day dess muy laaj ndax xaalissu mbolo asaka warna ci wala dé bu fekké ni mbolo mi kenn ku né li nga joxé day do tuddé sa ci yow dang koy mayé nga xay dang ko joxé rek ngir mbolo mi asaka waru ci ndax asaka ngir mu war ci alal day am kuko mom té mat ni sa bu dé xaaliss bi ni dé melni kenn mo kenn ko nda am lo gëné té la ngi yenné momato ko dañ ko daf ci ak mbotaay ngir am ngir sa addu ko daf lolu asko lu ci wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ko xamne da doon dem wa nak neena xamna ginaaw bi nak mu gis ne amna lu desoon ba xamne ginaaw bi la ko gis muy laaj ba xam ndax lolu day waral julli yam julli won ci dafara gu ñëk ga mu ba mu war ko la def wa bu fekke lu dess lu ne ci biti la day lolu xabas la sobe suñ war raxas la xabas nak chart la ci wëru julli bu fekke fatlikou nga ko te man ko ku mom fatlikou ko ba julli ba selmal julli ga baxna waye soppu nañ nak bu waxtu wa jeexut mu bam ko kon mom li bi mi xolaat gis ni amna lu deson ci lab gu ñëk ga bu fekke ne waxtu yu julli won waxtu ye jall nañ julli ga jall na waxtu wa jall baamu julli ga sanduñ ko fakké waxtu jallu nak soppu nañ baamu julli ga waye nak julli gam jekkuna julli mom baxna wallahu ta'ala a'lam mbokk mi la neena ku doon tak soxna neena bëgg jël waye nak neena xewu mom aada yi xew fi te l'islam gërem ko lu ñu ay xaxar ak yu mel nonu andu ja waye nak jigeen ñoo ay gorom mom ne ko faaw lool dañ koy def muy laaj lolu ci ate l'islam munkar dañ ko wara soppi yeen bay salam mo ne ku gis yeen munkar ko soppi yoyu la ci nek mon kat lepp mom goor gune da ko wara lang ken waru ko nangu ñakoy nangu yit ñakoy bëgg yit ñak xam mo leen ci wara duggal way buñ xamé né l'islam da ko téré duñ ko wara nangu kon war nañu wax ak ñom waye wërte masla di ci lo xamné bakkar la lo xamné lu bon la mom ak julit waru ko def rawati na moy sampu kër diko tambulé lo xamné yalla da ko téré lool waru wallahu ta'ala a'lam.

ki mu'tin naqai antal jamilu laka amilu antal rasulu

للخلاء ماح القطايا بعد العتايا هذه البلايا

سيف البشير ردى القدير مجري الخضاء على الضياء أقل حياء خير

يقولوا بيستي يقولوا بيستي يا جو حسن والله.

0: تأديب من يفعله على الإمام لولا الحاج مكي بوس رضي الله عنه وقوخ دون تلال الأتي كواري كي مسابو مالك وحني وات أك سيكيم أك أي نانو دفع حرام وارنا سخت إيمان كوي دفع ميار لبن بايكو
1: بكم من الله نينا جيجين جي جفن ديكو الويرد المحوث بو أمين غانت نخ بودي مي بنغانت لين دكو فاي ولا ديت غانت لولو مام دو تيمو من ويد ويرد الويرد المحوث الويرد المحوث لاب sartu kamal la ci man day tax mu gëna mat nit bu koy def lab dañ ko ci gëna tam waye tekki wut ne su labut bu ko defé du bax kon mom bu mënt lab it man na yëddu mom wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj
0: nana tul fetal ñu diko essay ci mala ba xam bax na wala bax ndax dagan na ak buñ ko ci essay won mala je de mala ba de ndax dana dagan ñu lek ko ñu lek ko ci anam gogu deugaru ndax luñu rendi wuñ ko ni l'islam santane ñu rendi ko ni way jëm ni essay ko ci mala yit ci bokkum rek jar na xol ndax mbugal hayawan mom liñu tuddé mala mbugal ko ci luddul aajo du baro ra deugaru ci l'islam té nak jappuma né lolu aajo la ndax mën nañ ko sét fenen ginaaw dañ nan li fuñ ko tak bal bi du tak wala du ko jam nañ ko tak ci gëñ wala lenen ay luy dund am bakkan mom wori su wori su tofaye bakkan am ci mel non wallahu ta'ala a'lam
1: mbokk mi laaj neena liñ wax ne malaaka nit bi waja faatu neena malaaka yi dañ koy dikkel ci melokan wu rag lu mu lek da xam julit yi ñep nax non lañ melul det hadith bi wax ci lol de borom xam xam ni dañ ne hadith bi dhaif la mu dal wër lo xam ni wute amu ci ne ku faatu ku ne malaaka dañ leen dikkel man na am nak ño xamne malaaka dañ leen diggal man na am way wax na ñepp la mom hadith bu wër rodu ci li ñu xam wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ku ne fu melni espagne xamne na waxtu soppi ko waxtu dañ julli suba neena dafa soppi ko teegu ko mu daal di julli bëtt daal ginaaw bi la doora yek ni waxtu jot ndax day julli war wala tet waaw koku dafa julli te waxtu jotut sa bu nekk julle te waxtu jotut julli goko baxu kon saay waxtu yu te faw dana gi diwat wallahu ta'ala a'la
0: mbokk mi laan neena fi nga xamne atti wuñ ci l'islam ku fi amone jafé def ak nit yobbu ko ci yoon ne nga dem ñu attel la jox la deug ndax lool dana dagan ci yow wa bu ñu joxé deug go xamne day ci deug non la demé nga xamne dañ la togn nga dem ñu jox la sa ak su boba dagan na ci yow waye bu dé nak da nga appi pexé ba melna ya am deug way xam nga ni amo deug su baba luñ la akeli du tax mu dagan ci yow yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dan na wax lolou sax ci sal ci bopum ci zahir lay sukku deug akay dan na wax ne da ngeen ñew fi man di xulo man nit la lay la kenn ci yeen dakh lay dama atel ko sukkandiku ci lama deg waye kep ko xamne atel na ko lo xamne ak mbokam la ma jox ko ko te mu wuru ko mom ndax ay taxay ma tax lay na xamne sa wara lay dag diko jox kon na xam taxu mu dagan ko kon lolu ci l'islam sax nak buñ la atté won atté bo xamne ci deug deug waro ko won mom waye ay taxé tax nga jotté wala aw lay gëna rafetu lay wala gëna yewu ka ngay xulol bu baye dagan ci batte ci deug deug dagan naka nonu fi ci aduna yit budé atté gi la waye lañ atté wuté wuté l'islam bu sam lu atlamé atté bo dagan na ci yow wallahu ta'ala a'lam
1: mbokk mi laaj neena ko xamne soxnam ay nit dañ ko jël sif ko ba jaxaso mom ndax borom kërëm da koy lablu doora jaxaso mo lu rek waaw ci masbu malid la lañuy wax wax ne jigen bu amé borom kër bu kenen jotté ak mom borom kërëm wërta jotté ak mom té lablu ko nopi wallahu ta'ala a'lam
0: mbokk mi laaj yurdu ma xos bu way jëfëndiko boy tamoy la ngay yéné ak ndax neena sartu yi sartu mu naa fi laa fukki rakka ak safa bi tar su mokkul alxaan lan lay jàng waaw kuy wedd rey dañu bëgg mu tàmbali yéene ci jaamu yàlla am na sax ay ñaan yoo xam ne rod na ci yenn barab yi wax ne sëriñ yi bëgg na booy tàmbali nga ubbi koo ko door a tàmbali wedd wi boo weddee ba noppi it am na ñaan guñ bëgg nga ñaan ko ñaanal ci sëriñ bi ñaanal ci jullit ñëpp it lolu ñaare ku laaj wërdu yi ñaare ñi koy joxe dañ la ko joxale
1: ko defé nak ñaari rakka nafile gi ñi def nak jang ci ñaari isbu ak nisbu ci wot ko alquran nit ki bu wotul alquran lepp lu man baxna donte day def rakka bu ne mu jang ci fatiha mu jang ci ikhlas fatiha ak ikhlas ñett yoon wala alam tarak suf lu man ci alquran dal jang ko ci fukki rakka yi def so ak wi ta baxna ku mokal alquran nak lañ sart mom mu nafile ci alquran joju ñaari isbu ak nisif muy rakka bu ne robo wallahu ta'ala alam bokku mi laaj neena ko xamne da bokk ak mom nday waye bokkuñ bay koko nak am dom dom ji am soxna neena ginaaw bi mu faatu ñu bokko may soxna sa nga xamne domi magam joju moko yoron muy laaj ba xam lol tax dagan wala de waaw dagan namu takko ko ndax magam jodi mi wax ba amone soxna bu taggo mom wala mo ci ko wala mu faatu ba tago tak liñuy téré ki ñi téré nga tak soxna moy ko xamne yow ci mom nga bayiko sa bay bayam jëm ko wala ko xamne da bayiko ci yow sa dom ak domam sa seut ño xamne ci yow lañu sax ko ñoo ñu lañu téré ko tak seen soxna sa aslu wala sa faraw wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ndax deglu qasida ci biir wa nak dafa aram wala deet qasida tuddu yalla la wana mom lepp luy turu yalla dañ ko fa téré wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ginaara elewage yi neena dañu wax ni baxut na nit ki bu xasse xamne baxut ndax dagan na mu wulay diko jaay kan mo wax ni baxut digal na xam kan mo ne ginaari baxut bu wéré ne lek ko baxut mom ken wudu ko jaay ken wudu ko jënd bu wéré ne lek ko baxut ay lol nak borom xam xam bu xam xam jëm ci walu goko moko wax way dafa yegg su ba xamni li ke baxu ci wer gi yaram bis bu lol ane mom da gëna fu kenn diko day ma kenn diko jënd wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ku faatu baye ku jigen ku mbokal nday ak kenen ku jigen ko xane bayam mu ndaw ko jur bayam mu ndaw bu bokk ak bayam bay lim baye nak neena keur la ak ci tol mi laaj ni ngi koy mirage wa bu fekke nonu mu wax dong la deme de nga xamni ñu dong la baye ku jigen ki mbokal nday moy jël lepp lenn li ak cërema li ci def kenen ku doon dafa ne ku ñu dalaw ko jox ko ndax ku jigen gi nga xamne baye mu neew ko jur ko bokku ci ñu wara doon waye nak jar na gëssu ba xam ndax ñoo ñu dong la baye ndax bayam ak mamam umtu na ay doom wala mamatam ñoo xane ay goor la ñëw wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ay bokkam dañoo am ndaje muy def at mu jox lay nak wéru dé dañuy joxé ko ñaar témèr néna nak su at mi dé buñ ci dajé xaaliss bay dess muy laaj ndax xaalissu mbolo asaka warna ci wala dé bu fekké ni mbolo mi kenn ku ne li nga joxé day do tuddé sa ci yow ngui koy mayé nga xay dang ko joxé rek ngir mbolo mi asaka waru ci ndax asaka ngir mu war ci alal day am ku ko mom té mat ni sa bu dé xaaliss bi ni dé melni kenn mo kenn ko nda am lo gënë té la ngi jënné momotoko dañ ko daf ci ak mbotaay ngir am ngir sa adiko daf lolou asko lu ci wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ko xamne da doon dem wa nak neena xamna ginaaw bi nak mu gis ne amna lu deson waxane ginaaw bi la ko gis muy laaj ba xam ndax lolou day waral julli yam julli won ci dafara gu ñeek ga mu ba mar ko la det wa bu fekke lu dess lu ne ci biti la day lolu xabas la sobe suñu war raxas la xabas nak chart la ci wëru julli bu fekke fatlikou nga ko te man ko ku mom fatlikou ko ba julli ba selmal julli ga baxna waye sopu nañ nak bu waxtu wa jeexut mu bam ko kon mom li bi mi xolaat gis ni amna lu deson ci lab gu ñeek ga bu fekke ne waxtu yu julli won waxtu ye jall nañ julli ga jall na waxtu wa jall baamu julli ga sanduñ ko fakke waxtu wo jallu nak soppu nañ baamu julli ga waye nak julli gam jekkuna julli mom baxna wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ku doon tak soxna neena bëgg jël waye nak neena xewu mom aada yi xew fi te l'islam gërem ko lu mel ay xaxar ak yu mel nonu andu ja waye nak jigeen ñoo ay gorom mom ne ko faaw lool dañ koy def muy laaj lolu ci atam islam munkar dañ ko wara soppi yeen pay salam mo ne ku gis yeen munkar ko soppi yoyu la ci nek munkat lepp mom goor gune da ko wara lang ken waru ko nongu ñakoy nangu yit ñakoy bëgg yit ñak xam mo leen ci war duggal way buñ xamé né l'islam da ko téré duñ ko war nangu kon war nañu wax ak ñom waye wërte masla di ci lo xamné bakkar la lo xamné lu bon la mom ak julit wër ko daf rawaté na moy sampu kër diko tambulé lo xamné yalla da ko téré lool wërut wallahu ta'ala a'lam.

0: wa keur cheikhul khadim cheikh mat bamba khadim rasoul ñu ngi leen di nuyu wa commission relations extérieures ci ñitul serigne khadim tian mi nga xamne mom moko jité and ak serigne massey ndir ak serigne baye serigne gey ñu jité mbollem diaspora bi yépp don ñenti continent waye juroom benn fikrew ak juroom no ngi tok ci kanam serigne bi muy serigne abiboulaye mbake mom serigne fallu ginaaw bu jité ndigal ci cheikh mamadou muntaha ci taxawu mbollem way lor yi nga xamne dañu nekk dekk bu sel bi ci mbeun mi te ku ne xam na ne baye nañ seen keri mam ñew dekkal serigne touba te duñ delu gannaaw mukk duñ delu fañ bayiko won serigne muntaha japp nak ne mbollem lo xamne jafé jafé bu am ci askan wi japp na ne mom digam ak serigne touba moko wara yanu waye serigne abibou mit nak don kenn ci mom don wettelam mom waxal ko bopam ne ko dang may wetteli waye da nga dalal sama xel lol nak don sasu reuy yan bo xamne mi ngi ko and ak mbollem wa touba ci kanam gep kon nak tay serigne bi jox na ndigal muy cheikh mamadou muntaha yekati 2 million bolé ko kaddom tej ci nak lepp lu way indi ci mom ci li mu neet ko serigne abibou serigne bi nak lolo tax mu daldi waccel bopam soldali tik tik duggu ci ndokh mi djel djemam jox mbok talibi yep neen li ngeen yek ci ndokh mi mag yeen tay bisni tay noko bok lol limi teki moy and nak ñom ci bir and ak ñom ci biti lol nak la yene mbollem talibi serigne touba yep ñu mëna am tawfiq serigne bi ak ndimbalu serigne bi mo ra serigne fassiyene yekati ay cadeau djeme ko ci mbok talibi yep muy bir rew mek bitim rew rawta na ñi nga xamne dañu fete ci bitim rew kon nu ma ci deglu serigne abdoulaye mbake ibnu cheikh mamadou farall
1: kon mo wax ni serigne khadim tiat mi nga xamne mo jiri diaspora bi nek ci gambie nana moy kem ak serigne pap demb job mi nga xamanteni ni mo jiri serigne touba nek fofu ñu koy wo ci liggey bi and mom ak serigne moutala gay jiri daayira serigne touba bi rek guinée bissau waye ñuy wo serigne mourad sek xam nga kon nan afrique bepp moko jité ñu koy nuyu diko yëgal liggéey bi mo wa Guinée Bissau yépp waye di tégaat serigne Mor Fass moy deuxième vice président ci kon na afrique batay waye diko yëgal soxna Bassine Sek mo xam jori daayira mam diara ci Guinée Bissau waye diko yëgal serigne mam mor sey jori serigne touba ñek abdoucide moy south africa waye di ci wo serigne birane ndjay ñi xamni jori ni fondation ci ahmadou bamba ci afrique sud mom ñu ko yëgal waye diko yëgal batay gumba jam moy jori serigne touba ja nek ci côte d'ivoire waye di ci wo serigne khadim kassama coordinateur touba ci kalam côte d'ivoire di ci wo di wax serigne aliou cham jori ni khadimatul khidma ci côte d'ivoire batay ñu ko yëgal adja mboye jagne jori ni fédération mam diara ci côte d'ivoire batay waye diko yëgal tim serigne mamadou bitey jeuri ni serigne touba nek tiad dañ ko yegal serigne mourou samb moy president association du sénégalais ya nek tiad batay ñu ko yegal mo diko wo ci liggey bi way diko yegal soxna adja cham nek jeuri ni mam diara ci tiad serigne baye touba tion nek jeuri ni fédération daayira serigne touba ci cap vert way diko yegal tim serigne abdoulhad amar mo xam nañ ko bax nek coordinateur général cap vert waye diko yegal serigne sohna magat ngiran moy tan jambar ju ñep xam ci liggey bi ak taxawayam ci liggey bi nek coordinatrice ci cap vert batay waye ci loolu lañ ko yegalé serigne alhadji mandonga tion nek jeuri ni centre afrique serigne bamba cham moy nek vice président ci centre afrique waye diko yegal sohna fatou gey présidente féminine ci centre afrique batay mo am jeuri jigen ñi nek fofu waye diko yegal sen chakébé coordinateur touba ci karam centre afrique batay waye ci loñ ko yegalé seigne maysa djum nek jeuri di daayira touba burkina faso waye diko yegal soxna bousso cham président daayira mam diara ba nek burkina faso waye diko yegal serigne mbey cham moy coordinateur touba ci karam nek burkina diko yegal seigne baye sabab gassar président fédération fatou khafar ci royaume du maroc ak diko yegal serigne amad ba président fédération daayira mouride ba nek maroc ko yegal serigne gassama nek président fédération khidmatul khadim moy nek royaume maroc waye diko yegal serigne moussa ndjay nek président daayira al amana wal amanat nek mamlakat maghribie maroc soxna mam boy nek président fédération mam diara ci maroc waye diko yegal serigne khadim diouf nek coordinateur touba ci kanam ko serigne khadim ñu ko yegal bax moy te ak ñu andul ñep diko yegal serigne ma diop mo président fédération keur serigne touba nek mauritanie ñu ko yegal ak suñu bokk Seigne Sidy Mbacke mi nga xamne moy représentant Seigne Touba nek fofu ay ñu andal nek nek wutane waye liko yegal jëwriñu liggey bi yaaye jum ndaw momi nek jëwriñu firmam jaara nek Mauritanie waye liko yegal ci Ibrahim Sarr mu bax xamne mom xamne moy nek coordinateur Touba ci kanam di jambaaju ñepp xam ci Mauritanie ak ñu andal ñepp ñu ci woti batay Seigne Baraka di jambar jambar Seigne Touba nek gabon moy président fédération Seigne Touba nek gabon Seigne Baraka mom suñu ëlël ku baax xamne ku baaxa baax waye liko yegal Seigne Khasim Sarr nek coordinateur Touba ci kan nek gabon batay waye diko yegal soxna ummi cham nek jeurini daayira ba soxna jaara ci gabon Seigne Mame Balla Mbacke nek président daayira man lo fo zeyni ci Mali waye diko yegal Seigne Takko Ndiaye nek fédération président fédération Mame Diara ci Mali batay waye diko yegal Seigne Mortala Ndiaye nek président fédération Seigne Modou Mustapha ci Mali ci lolou lañ ko yegalé Seigne Lamb Cham man di kenn ci ñun bu bokk talibé nek fallu kutir la kon nek ci Mali nek président fédération Seigne Fallu nek fofu ñu koy soñi diko soñi bokk talib yu nek fofu yépp Ousmane Fatou Sarr nek président fédération Mame Diara ci Mali moy tam ñu ko tuddu ko yëgal liggéey bi diko sigal Seigne Bakar Yali talib yu awé mo nek fofu jëriñu nek fofu nek président fédération Seigne Abou Valilou ci Mali ñu ko yëgal moy tam diko soñi la bokk talib yi ak fédération bi yépp wayé ci loolu lañ ko wolé Seigne Aliou Wadj nek coordinateur Touba ci kanam ci Mali di jambar ju ñëpp xamé ci liggéey bi waye ci loolu dañuy wolé Seigne Mori Seigne Mor Gueye jëw Touba ci kanam bu gëna mo fi nek gëna waye ñu ko yëgal Seigne Abdou Dieye nek jëwri Pitaw Sar ci Congo Brazzaville Seigne Mor Dieng mo nek coordinateur Touba ci kanam Afrique Sud ñu ko yëgal baax moy tam Soxna Ndey Fall nek jëwri Mame Diara mo fofu ci Mame Diara fa nek ci Afrique Sud batay ñu ko yëgal ñom ñëpp loolu Afrique la kon bokk talib yi nek Afrique ñi taxaw fofu tuuri di leen gën soñi di leen gën ngeen gëna gogor ndax Sénégal ci Afrique la bokk su Seigne Touba nek ci Afrique la bokk kon Afrique kenn wulé man ci liggéey Seigne Touba bi kenn waru leen man ci Touba ci kanam ndax Afrique ngeen nek Afrique le Seigne Touba nek Seigne Touba nek Amérique nek France waye nek jëfë mo fa nek ak ay sopam ak ay talibam ak ñi nga xamni ñoo jabotam kon bu loolu jallé ñu jall ci kon na Europe ñi tuddu Europe ci nak du ciagne ni ñom da nga fa nek waye Europe ñepp lañu wol waye ñi nga xam ñoo jittal liggéey bi lañu wo fofu ngir ñu nek coordination ñu ko jité ñom lañu wo ngir ñu mëna ñew soñi ñañ top sen ginaaw ak itim talibé Seigne Touba fi nek yépp jité ay daayira yo xamni daayira ay kër lañ ki nek ci bir yëf yi taxam liggéey bi liggéey Seigne Touba la ñi wa bay Seigne Gueye Angleterre nek waye ñu fay wo ci Seigne Mbacke Diop jambar ci liggéey bi ci jidi la bokk jambar lool waye di ci wo Abbas Dieye moy di ko jambar yi waye di jio Seigne Moussa Diallo moy jambay la bokk waye di ko soxna Alimat Doucré moy jambay la bokk waye di ci wo Ndey Awa Kébé ku baax la ci liggéey bi la bokk son Ndoumbé Ndiaye mo ci liggéey bokk ak ñeneen ñoo xamanteni man coordinateur bokk na ci coordination bi waye ci jambar yo xamne jëf coordinateur lañu def ñu ko waxe ñu wax ci Moussa Mbacke mi xam nga duggal liggéey bi ci fofa la ñu tuddu sant ko gërem ko moy tam señ bi la bokk waye dafa taw so bu talibé bokk ñu ci liggéey bobé señ lamine Ndiaye mo jëri fédération Touba Angleterre nek ba te ci señ Fallilou Diop coordinateur général Angleterre moy tam ñu koy soñi ci liggéey bi señ Mbacke Ndiaye jëri fédération Espagne mom ñu koy wo ak bokkim nekkal yépp waye di wo señ Mari Dieng ñu xam la mo nek coordinateur Touba ci kanam ci Espagne Seigne Mbarlo xamona ko du Mbarlo mo Seigne Mbeylo ci Thiès mo so professionnel ñu bokku dara da na jangal sax mo jambar la xamna ko wax nek ko ni Égypte ba dopp nekkon Thiès ci dal Seigne Mourtadji di ku bax di ko xamne bay fay la bokku mo jëw fédération daayira Italie Seigne Mbar ñu lay soñu di soñu bokku yi nga and yépp nga soñu bay far mo amu tek deram bu lolu jalle ji wo Seigne Cheikh Mbey nek coordination Italie mo fa nek ñu koy waji ko soñu dim son Ami Sambu mo jëne fédération Mame Diara ci Italie ñu ko soñ ak jëne nek fofu ñep waye yo Seigne Ahmadou Bamba cham nek jëwriñu fédération daayira France yep mom moko jëre ma nek ak ñim and ñep moy Seigne Lamine Sarr son fat cham mo xamna ko bëgg Bamba nek ci Paris xamoon ko bax bu yag ak Seigne Khadim Badiane moy jambar ju mag ñep xam ñom ñoy coordination Touba ci kanam ci France ñi ngi leen ko wo di soñu bokk tay ak tay bi nek yep waye ñi ci wo waye ci wolu yo Seigne Abdou Sey jëwri Seigne Touba nek Portugal Cheikhouna Diokhane suñu bokkum talibé la mom doomi Aladji Diokhane mi nek fi dan def radio Ray Djuma ji moy baye ñu ngi soñ ak bokk talibé fi nek yépp waye ñu ci wo Seigne Moussa Diouf nek coordinateur Touba ci kan Portugal batay ñu ko wo mom dem diko soñ ci liggéey bi waye ci wotim Soxna Diguen Thiam nek ci Belgique ak ñu nek fofu ñëpp ak ku melne Sey Ibrahima Diakhaté nga xam Serigne Affi Mbacké la nek ci Belgique Bruxelles nek mom ñu koy wo diko soñ ci liggéey bi waaw Seigne Moutla Mbacke nek jëwri Seigne Touba ci Luxembourg na suñu bëkk talib yu nekk fofu tim bu ñuy wax Ousseynou Bal soxnam soxna Aminata Diay ya jambar yu nekk fofu ñu seen jëwriñ ci sëriñ bi ñu nekk fofu ci Lissambre waye ñoo seen jillo nekk coordinateur tuwa ci karam nekk Lissambre mo ñu ko soñu ba seen jiri ci lolu ñuy sant soxna Ndey Khady Diaw nekk coordinateur tuwa ci karam Lissambre batay ñoo koy sant waye ñu seen Omar Dia nekk coordinateur tuwa ci karam Gres waye ñu wo ci Moudou Ablaye Mbacké moy président daïra Anvers nekk Belgique ñu wo ci Modou Bousselou Dia ñi koy siar diko ñaanal ci seen taxawam ak soñu wat ci liggey bi mom jël jang talibé ci talibé juddu ci leppam señ bi liko téé ci talibé waye ñu ñu seen Ali Touré nekk Palma de Mallorca île de Mallorca ñafa nekk ñepp di sañ mom ñepp xam nañu jambar lañ ñag liggey señ touré ñag taxaw ci liggey bi lañ ñaan señ Khadim Mbéguéré xamna mo seydou señ Mahmoud Mbéguéré la ci jambar señ touré bokkon mo nekk président fédération pays de l'Escandinavie escandinavio ñoo nekk lu melni ay Suède ay nangam dekk yoy ñu wër yoy mom ñu nekk fofu kon ngoy soñu señ Khadim Mbéguéré nga gor gor wat nak kat sama ci jëri señ Touré la bokkon waye diko jëgël señ Abbas Dieye mu nekk vice président ci escandinavio fofu kon ñu ngi ko wax di len sant wax di len gëlem ñen la Europe li ñu wax nak tur yi ñu tuddu taggé nak moy Europe kep rek Europe mom kep ku nekk fofu té liggéey señ Touré di jëf jëf jo xam ñep xam nañ ko war nañ la sant gëlem la bokkon ci ñoñu señ Mohamed Ali Diaye ku am jëf la ci liggéey Touré ci kanam bi bar na bagage yu indi lol waaw asona ci son serigne djeng bëgg farlu moy jambar lol bagage bari indi ko fi liggey bi serigne samba ñang momay ak serigne cheikh na ndjay ñun ñep ay jambar lañ ñi na dañuy coordination bi rek waye jagge na ñom ñok ñak itam europe kon kep ku fa nek te yagga serigne touba te liggey bi ñi lay wo ci liggey bobu nga xamne jeewri nga ci japp ya ko jité almagne serigne touba mo suñu xarit suñu wëlëre xam nañ ko ablaye djeng bëgg farlu momit nek ko xam nañ ko baaxa baax sañ ñomit ci liggey bi amna suñu mbokk talib bu ñuy wax serigne fallu kuli moy jappalante ak serigne Abdou Salam Faye mom ci Allemagne waye ci wo Seigne Khadim Ngom France talib Cheikh Bedio mi nga xamé jambar Seigne Touba jambar Cheikh Salim Mbacké bu lo ñu jalé ñu dem ci rew mag mi muy Yeysa jambar yi fa nek na ñom dafa na bu ko karawas dor la mom ñu dama jël nañ ko ndax amna sen fondation buñ defoon genn guddii 100 millions defoon ko ci loolu jambar la mel ko dafa ñu war dañu war dañ bobu gëwalé waye loolu ñeene ko soñat bax di soñu gaay yi fa nek yépp di wo Cheikh Mourla Sall mi nga xamné mo ci nek mo président continental Amérique bëpp nak kon ñu ko waaw diko ci sanji diko so mu war bëkk talib yëpp ak vice président soxna Diaw bëgg fallu di ku baax di soxna su am taxaway goor nek vice président ci Amérique mooy ñu ko sant baax diko gërëm waaye di ci wo soxna Serigne Ndonga Ñang des vice président nek ci Afrique ñu koy sant moo diko gërëm ak taxaway ci ak suñu mbokk talibé suñu wëlëre suñu xarit suñu Binambu Diop waaye bu loolu wéyee Serigne Soigne bi sekk mi nga xamee ne moo nekk coordinateur tuwa ci karam ñu ngi koy soññu ak ñi mu àndal ñëpp waaye Seyma Sey Ndir jambaari Serigne Touba mooy itam jambaari Cheikh Moussa Fadil nekk vice président Amérique mooy jambaari xam nañ ko baax Seigne Moussa ñu noonu di ko wax Seigne Fallou Sambou mi nga xam ne mooy président fédération Fonkab jot naa Seigne Fallou léegi mu bokk ci waa kër Seigne Ballo Assane Ndiaye di jambaar di kenn koo xam ne ku am taxawaay la ndax li mu wax léegi bi ñu jox ko moom léegi li mu wax dégg naa ko baax a baax kon Fonkab na nga xam ne kenn desuñu des kenn jituñu ñu des ñu bàyyi xel ne liggéey bi seen liggéey la fuñ bëgg màgg nañ fàggale ñoo ko des kon na ngeen xam liggéey bii liggéey Serigne Touba la liggéey ma sabadu sëgg ma dem ñu ko yëgal Pap Gor Sam Pap Dramé moom rek ku ñu xam la moo nekk fa Mika moo ko jiite ñu Pap Dramé ñu soñ yu baax di soñ njaboot gi nekkal foofu fépp rek maanaam na ngeen xam ne Daïra Sam boobu nekk foofu ak bokk taal bi yëpp na ngeen soñ soññil ci ñoom Serigne Youssou Diakhaté ñi nga xam ne ay defkat lu baax lañ tamit xam ne bu yàgg démb ñoom ñëpp lañ ñëw ci liggéey bi jàppale ji te xam ne war nañoo war nañ si yëngu baax ba ñëpp ci gis nañ ci bu nab ñu suñu kenn ci ñun di soxna Assou Ndaw moo naxa sant yoo ko yàq rek mooy nekk président daïra fédération Mame Diarra ba nekk foofa ci Amérique moo ko jiite Ndaw ko ndaa ko ñu ngi lay woo ci liggéey Serigne Touba bi si Saliou Sambou yow li tax ma mujjee sa tur wi Salih ci boppam Salih allazi kamilu amal Serigne Touba leen Salih mooy ki xamati sa mbéyut kon yow nga yor kàddu Mika yor kàddu Touba ci karam yor kàddu Mame Diarra Touba ci karam yi lay wootee ji lépp loo jàppoon ndax Touba ci karam Mika Mame Diarra ba yëpp Serigne Touba lay jiitu muy Touba ci karam Touba moo jiitu lépp kon liggéey baa ngi sa loxo na ko ñëpp yëg ku mën dégg na ko dégg waaye ñu ci woo soxna Mame Mariam Mbacké mi nga xam suñu doom la di kenn ci ñun jëwri soxna yi Touba karam yëpp ñu ngi koy woo ci turu maamam turu bàjjenam soxna Bintu Moussa Habibou mi nga xam ne moo jiite soxna yi ci Touba ci karam soxna Mame Mariam gis nañ sa taxawaay gis nañ sa liggéey waaye nag kenn nga xam ne jàmbaar yi soxna moom Bintu Khadim Rasoul la muy soxna moom Sène du ku ñëpp xam nekk président daïra Mame Diarra di jambaré mam jaar jambaré sonu momi seigne touba seigne diossi mbay jeurine la yoy seigne touba ci amir la nek jeurine ndaw seigne touba yi seigne diossi ñi ngi la ñaan yalla ngeen do mag yalla na yalla dimbali yow seigne diossi yow ak bok xalé yi nga and yépp né xam liggéey ko seen liggéey la ndax mag mom mag bay ne ba nopi yeen ndaw yi ko neen fasiyene yanu yef yi te gor gor ci baxa baxa bax diko yigal seigne pap demba action bu xam mo top ci ginaaw ci jeurine yow dem waye ñi ko yigal seigne bisle yi mu ñek jeurine ahlu jaayante am jaayante jaayante mom yoon yi lepp da jaayante rek inna la astara min mu'min anfusuhum wa amwaluhum bi annu jannat ne ngeen jaayante jaayante mom upp solo kon yow mi xam ya jir jaayante ñu ci ginaaw and yow ci liggey bi rek ku yegal seigne allah gi nek jeurine ndaw yi tuaj karambati ci amerique ñu mu ñu ko jagal diko soñi mom itam ñu diko seigne modou ndjay mu jeurine ahlu khasid khasidiy ta lolu khasidiy mom ñepp mom moy lepp tax seigne bi dana ku bëgg ak jall de jank sayid tuasilu aqdami ila la abida bil akhirati wala abqa kama ana kon yeen bu ngeen jité lolo suñu xel dalna suñu yakkar yokul ci yeen ndax kilifa gi xam mo yéne xasse yi kat mo ci am sattu mom ci liggéey bi la bok ken mënu ko ci ay ñu kon ñu ko seigne pap amar mo nek mo jëwri nour dari tuaj karam canada nour dari canada ñi wo seigne pap ma jaar kan nek canada seigne pap ma jaar ni wo wa montréal ni wo wa québec ak fu dëkk nek ci canada ngeen gëna jëngu da ngeen jëngu sa way yokkalen seen jëngu du gor gor ci ñu ko yëgal seigne babacar diouf momit ñu yëri ni no daari na kan dal nek dal ko yëgal seigne moussa jeng nek jëri ni salul musafir yi ti kan da ñu ko yëgal salul musafir dama yobul tukkat yi kon yalla na yalla defal turu muy nuy borom ñu ko yëgal seigne juga jeng moy jëri daayira du salul musafir batay kan da ñu ñaan yalla defal len yobul bu ngeen bëgg am ko seigne touba di ko yëgal soxna fatou lo nek jëri mam jaara ci canada ñu ko yëgal ak jigeen ñu nek ñep tonde dama sall nek jeuri mam jaara ci canada batay moy tam ñu ko yegal mortala sall nek jeuri seigne touba arsanti ni ba pierre touba ci karam waye diko yegal seigne cheikh ndjay nek ci touba ci karam brésil moy moko jiti fofu seigne mohammed tam jeuri seigne touba nek brésil ñu ko yegal liggey bi ko soñi mok ñu am la ñep seigne asgaré jeuri mo nek jeuri moy ñu ko jeuri fédération brésil ba nek brésil ñu koy wo diko soñu waye diko yegal seigne cheikh djum nek mexico ñing koy soñ moy tak wa mexico yépp waye diko jigal seigne ndonga fay jeurine touba uruguay nek mo nek da uruguay waye diko jigal seigne fallou gay nek sapon ñi gëna soñ suñu bop rek di woti mo leen continent yi afrique amerique europe asie australie ko ñi wo ñepp rek di wo ci chine seigne mirim boy ma jeurine seigne touba nek fofu ci chine guan so ñing koy wa diko siaro sabitu rasul nek fofu musiyar yi moy abdou saad ibn abou khass di woti mamoudou gadja ko nek ko natou waji karam nek ci momi tam ñu koy soñ kaddu gi ku fekk nek ay jafé jafé yalla nako sama tagal yow ku fekk nek ci xiyol yalla nga yok ku fekk nek ci wër yalla nga wër ku fekk nga am ben projet boy lijeenté te mu tey soti bu kaddu assé ci yow yalla nako sama sotal bakki xew khadim ñu ngi ñaan ci bakki rabihu awal bi nga xamné moy sahadu mawdu nabi sallallahu alayhi wasallam yalla yëkkat suñu mbir yëkkat seen mbir difa lañ jamm difa lañ xewal musel nañ ci ndog yi rew yi ak ndab ya joxe len xewal rew ya te musel nañ ci lay galankor wa rew ma rew yep ci yalla fi yalla jamm ci nek gën fa nek yalla bu ci kenn am yene jafé jafé mu wa daal fepp ab daayir nek fu mu yagar seigne touba daayir nak dañ jog ta xam president daayir yep dañ xamné liggéey bi liggéey seigne touba la ni ñi def ci daayir yoyu lay 20 euro yi jël wala 5 euro 10 euro yi jël ko def ci liggéey seigne touba bi jaxu ci liggéey la dara li ab ndolé nak kenn ko yaangi def sa keur serigne yang fu yebbu sa adiya bo tewla bokku dayira tewla def la nga wa def sa keur sey kon li ndolen nako suñu muntaxa waxe won mënon la nga mi ndolen rek bu ko defé ñepp gis résident yi xam nañ né ben milliard bu né milliard gi ni milliard gi def ci ñaar téw kenn téne sujet kon bu lamp takké bokku ngeen ci bu adi sodo am am ngeen ci bu fañu kay amé bokku ngeen ci kon ku ci xass ci gos ñaar téw képp do ci suñu bi képp li gën kon ma ngi dafa akhu dafa na
2: alhamdu té lolu la ci jitu moy xéet xéewal yi na ci suuf état ko wara sam budé yi nga xamné dañ koy gass ci souf moko wara gass budé geej gi moko wara saytu lolé nak la cey génné ci xaaliss nak mu diko délawat ci nit ñi lolé la islam diglé lolit bu doon am nam wara amé jafé jafé du bari léleg nak ñi jité réew mi bu lijeenté ba nek ci bop ba luñ ci génné dañ ko dugulat seen bop lolou muy indi jafé jafé amna kenn ci banu umayya dama xamatul muawiya la wara kenn ci ñom ma sa taxaw jamono jafé lol metti lol nit ñi amuñu luñ dundé mu taxaw ci jakk ji di leen war ne leen yeen kat na ngeen gëm yalla te xamné li yalla ko dogal yalla mo yore wërxëk ku ko neex mu jox la ko ku ko neexul du la ko jox am benn ay bu ñu wax ahnaf ne ko yalla kay lim nu jox ab lim nu joxagul loolu waxunu ko maana lim nu jox ba noppi nga denc ko ci mangase yi loolu lan lañ bëgg nga génne ko maana li nga xam ne yàlla danu ko jox jox ko waa réew mépp nga denc ko sa mangase bopp yi loolu lañ bëgg nga génne ko waaye da nga xam ne moo ko téye kay loolu moom waxunu ko nanu ko xorom waaye loolu mooy jafe-jafe bi état loolu moom dimbalante boobu foofu état la war même li mu jële ci nit ñi itam ci ay lu mu leen teg muy xaalis bi génn itam moo xam ci suuf si la wala ci xéewal yi ne ci suuf si wala ci nit ñi la ko jële yooyu it da cee war a fàggu ay liggéey yoo xam ni ku amul liggéey ñu war la wutal liggéey loolu bu doon ba l'islam di dox loolu da ko gàll état yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nit mas naa ñëw di sàkk ci moom dimbal mu génne benn dërëm ci jamono jooje ne ko demal wutal ma ci aw semiñ waa ji dem jënd semiñ ñëw rasule ne ko demal nga taxan ca àll ba ba mu taxanee ba noppi mu ne ko demal jaay ko mu jaay ko am ca dara ci suba sa yonente bi ne ko xëyaatal demal nga taxaniwaat mu taxan ñëwaat am ci dara xaalis bi yonente bi ne ko facc seen soxla waaye nag del def ni bi seet del dem ca àll ba taxan ñëw jaay ba mu ko defee ab diir am ci tuuti xéewal ñëw yonente bi ne ko man day fi ne waxuma la sàkku ndimbal waaye léeg-léeg sax ma sarax ma romb kenn sarax ko yonente bi ne ko noonu la mbir mi noonu la mbir mi noonu la la an yaakuda ahadukum xablahu wa yaxtatiba xayrun lahu min an yasal annaasa aatahu am manaahu nga jël saw semiñ dem ci àll ba taxan faw say yenu ko dem jaay ko ca marché ba nee na ko moo gën ngay laaj nit ñi kon wutal nit ñi mécce loolu ci liggéeyu état la ak kifit ndax jamono yi yonente bi moo jëmmal état nekk noonu itam xéewal yi nga xam ne jumtukaay yi ma waxoon lu mel ne asaka ak yooyu noonu loolu it état ko waroon a organiser fexe ba mu delluwaat ci nit ñi ci l'islam ba muy am booba état mooy jëlee asaka ji ci nit ñi joxaat ko nit ñi joxaat ko dégg nga ñako ñam war a dem ci ñoom fi ne nag bu état moom dafa mel ne état laïc lañ yor nga xam ne ñoom wàllu diine seen yoon nekku ci waaye loolu xalifa bi gis naa ne mën na ko taxawe xalifa bi mënoon naa jël xeet yooyu yëpp maanaam taxawe lii ma wax rek xalifa bi mën na ko taxawe di jël asaka yi di ko delloo nit ñi di fexe bàyyi awqaaf am la cay génne mu di ci taxawu yiñ ci war a taxawu ci jàkka yeeg daara yeeg yu ñu demee loolu gis naa ne xalifa bi mën na koo jëmbat moom te damay wax toujours nag ne noonu am nañ xalifa waaye xilaafa lañ la ñuy manqué lele xalifa jëmm lay doon xilaafa nag mbooloo lay doon mu ànd xalifa bi moo xam ni dañuy am seen xel da koy mate seen xalaat yu rafet mate ko seen xam-xam mate ko seenug ragal yàlla mate ko ak seenug baax ak seenug sell wàllu gune nag ñu féete ca di ca doxal di ca xalaat di jëmmal yi nga xam ne moom la xilaafa war a jëmmal ndax xalifa mu dafa jëmm rasul ay salaam lay taxawal ci kaw ci jaam ñi moo fi nekkal yonente bi sëñ tuba moo fi jëmmaloon rasul ay salaam moo ko fi nekkaloon ginnaawam ku ko fi toogal yaa fi nekkal rasul ay salaam salaam kenn ku ne itam fa nga nekk xalifa itam jàppal ne yaa fa maanaam xalifa borom dalal moo ti moo fi jëmmal dégg nga borom dalal moo ti lépp lu borom dalal moo ti war a taxawe wala mu daan ko taxawe ci moom moo ko war a taxawe kenn ku ne itam sa wayjur itam yaa ko fa jëmmal rek waaw kon loolu mooy gàttal gi te ki jiite am na sas wu rëy ndax Seydna Omar ibnu Abdul Aziz wax ne daal tëdd guddi di jooy-jooy yu métti buñ ko laajee lu tax mu ne ka nekk ca digg àll ba rek tumu ranke fa moo xam da doon tukki te amul lu ko yóbbu kookee de xam naa ne ëllëg man la ko yàlla laaj moo tax yonte bi wax ne benn bisub kii atte wala ki jiite mën naa tolloog jaamu yàlla juróom benn fukki at waaye safaan bit mën naa am ci bu fekkee ne kee ma ngay doxal ak nit moo tax sëñ tuba ba muy dénk sàmbe law be da ko wax ne alayka bi i'anati duafaai wal fuqaraai wal masakin wal inkifaafi an il jawri wa zulmi fa man zalama nadima wa man jaara baara na nga fexe bay dimbali ñi néew doole ak ñi amul ak miskin yi te moytu tooñ te xam ne képp ku tooñ bis dana ñëw mu rëccu képp koo xam ne dëng na itam dana alku loolu la dénk buur ba ci biir lettre bu gudd boo xam ne wax na ci am solo yoo xam ni mboolem ñi jiite war nañ koy bàyyi xel ma ngi jéglu bu baax ci guddal gi. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Dañoo bëgg ñu xam ne rajo bi alxames bu jóge ca guddi muy guddeeg ajuma dañu ci fanaanee waxtaane maaxu Serigne Touba ak yaloore ak Cheikh Ibrahima muy jëwriñu yoon wi. Ma bàyyi ko xel nag ci xaside online Touba Monde bi. Képp koo xam ne bëgg nga di ko dégg alxames jàngoon dañu koy teg di ci def ay waxtaan yoo xam ni ci Serigne Touba ak Cheikh Ibrahima lañ ciy wax ak kàngam yi nga xamante ni defaroon nañu Serigne Touba ak keneen ku baax kuñ ci mën a bopp bale itam ndax Serigne Touba lu baax lépp ngi ci loxoom bindal na ko boppam simaamu wara asre laddallaa fi yaddi wa ma rumtu o min malikin qaada bil abi waaye bi caata nag simaamu sawil islaami fiiha fa man aba mu kuusee fi dunia usilla maal jasi ñi am lislaam ji yàlla gërëm sëñ bi ne ñooñu moom wérantu ñu ngi sama loxo fa man aba mu kuusee fi dunia usilla maal jasi képp koo xam ni loolu ma yàlla defal neexu la yàlla dalal dawaxa fii ci addina balaa ngaa dem alaxira loolu Serigne Touba moo ko wax. Kon na ngi yëgal mbokki talib yi mbokki jullit yi ci mandu bi yëpp ngoonu alxames ku ne rajo bii nga xamante ni moom la yàlla dogal mooy rajo Monde bi Asayet Anmayet ci la ñuy def waxtaan alxames ca ngoon ku ko bëgg a déglu rek bàyyil sa xel ci jamono jooju. Asalaamaaleykum wa rahmatulah.

0: يا واي مدقرين وتقليمين تلالا مفتاع رحمة بهين مفتاع جنة المسلم بالدهين وسلم مالي في آل سراب وسبي يا من يبعي بي شراب صلي بصلي وقالق الأصمالي حلا نبي للميماني وآلي وسبي واسقلني إماقي وسيدا يغلني يا من أركن سايقين حال بلال من يقين
1: dokelen dokel amatal islam bepp ci bis bu tedd bo dinaydul adha dama yalla mo nangul yep tante ko yanen aduna bari ande gor ak man ak tal mo nek nak bis bu mbekte bo xamne dan ci sante yalla diko ci kan ak bak waye di ci balante ak ak jotolente ay teranga gna dolu señ baangi soñ ñepp ci mo gëna gorgolu ci top ndigal ak bayu téré fa mëna nek ak tégen yu rafet yi nga xamné moy xol woté señ bu mag bi tay ci la nit di raw ci la nit di gëné tagi nak da nek digënté nit ki ak boromam ci sant ay xéewalam moy ay natto gëram ay dogalam dara ñakit digënté nit ki ak moromam ci yërem ñi mag wormal ñi ko mag def ñi masel ne bopam dara ñakit digënté nit ki ak bopam ci bay xel boromam ci waxam ak jëfëm ak jëflantém ak ci malakanam yépp ci wëte ci wëteliku xamna fi dañ fi jaar jall dem téfa kanam yalla lim da def ci yootep ci wetiliku la yamala dara du ko ci umpu illam takunu qad ra'aytuhu fa huwa yara kull faraqibuhu mako sen bi waxe bu amekul diko gis mo ngi gis lepp kon de len ko fuglu diko baye xel ak nak di jox wor ma kep ak lepp lu ko yoyo ma fatale nak ci lolu war may toba gi di dekkup serign bu mag bi boromam tanal lon koko wax ci ñu ñep xam lo xamne warna tax ko ne ci ñun diko bayyi xel bokk na ci ni ñuy samal ma nak lepp lu fi borom bëgg lu bëgg le koko di ci dox ak wax ngir lola am fi te sax fi lu fi bañ mu bañ le koko fexé ba lola du fi dugg bura ci do dugg fi mu fexé bam genn bokk na yépp ci ni sam war may dëkk bi mo ba xal ndigal yi nga xamné kilifa yi mo ko fi joxé ak ci lu mëna jëm mo di ci tanku te xamné ndigal bu bay ko fam wara bay ko lorru ci juddo mukk waye fonku jakkay ak juma yi dañu ci seeni wote fonku yi dara yi ak la fa nek di alquranul karim ak nya fa nek di donga yak ñelendi jangal mo di ko ñaanal nak moom kilifa gi yalla yagal ko fi lool teeral ko sotil ay malam bam soti ci anam gu kawé ndortam da ñaanal loolu yeneen kilifa yi diina yépp da ñaanit réemi di gëna jëm kanam te jàmmam di gëna yokk kullu aamin wa antum bi billion xayr wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: xilaay tal na sami ñaan
3: xilaa amin amin amin amin

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: نيجي بقى جلدي يب.
1: نيجي بقى جلدي يب.
0: نك تيجي بقى تعال بيب.
1: تيجي بقى تعال بيب.
0: تيجي بقى تعال بيب. تيجي بقى تعال
1: بيب. تيجي بقى تعال
0: بيب.
1: تيجي بقى تعال بيب.
0: تيجي بقى تعال بيب. تيجي بقى تعال بيب. تيجي بقى تعال بيب. تيجي بقى تعال بيب. تيجي بقى تعال
1: بيب. تيجي
0: بقى تعال بيب. تيجي بقى تعال بيب. تيجي بقى تعال بيب. تيجي
1: بقى تعال بيب.
0: تيجي بقى تعال بيب. تيجي بقى تعال بيب. تيجي بقى تعال بيب. تيجي بقى
1: donde duñ man saxu ñu jaar
0: waye nak mom ginaaw lay xew at mu neena
1: waye ginaaw lay xew at mu nekk
0: da naka te saxu ne ñepp waxtane ko
1: saxu ne ñepp waxtane
0: ko melne kon da naka lo ci wax len mu def
1: kon day la da naka lo ci wax mu
0: def ah kon ñi ngi nuyu bokk julit yépp
1: kon ñi ngi nuyu bokk julit yépp
0: tay nuyu mbokk talib yépp
1: tay nuyu mbokk talib
0: yépp jital ci nuyu bi nak
1: tay jital ci nuyu bi nak
0: ñu ko baxé defé ñu
1: ko baxo ni defé
0: suñu kilifa
1: kilifa
0: ak yoon wi
1: kilifa ak yoon wi
0: cheikh mohammedul muntaha
1: cheikh mohammedul muntaha
0: ko ñaanal rek
1: diko ñaanal rek
0: ni ko baxo di ñaanal
1: ni ko baxo di ñaanal
0: mu yag fi teewal
1: mu yag fi teewal
0: comme li yene yene ci yoon yene ko ci l'islam
1: ba di mu yene ci yoon wi yene ko ci l'islam mu agale ko
0: te nang ko yene te bëgg ko ni
1: ci nim ko yene te bëgg ko ni
0: yalla defal ko ci lu kaw ñortam
1: yalla defal ko ci lu kaw ñortam
0: ko ñaanal suñu kilifa
1: ñaanal
0: ko kilifa seigne cheikh mohammed mo yi kilifa barab bi
1: seigne cheikh bi nga xamne moy kilifa barab bi
0: ñu koy ñaanal lool rek mamit
1: diko ñaanal lool rek mobi
0: ñaan seigne muntaha lañ ko ñaanal rek
1: ñaan diko ñaanal li ñaanal seigne muntaha
0: wa li ndokel julit yep rek
1: di ndokel julit yep
0: fuñ fi nek
1: fuñ fi mëna nek
0: ci réew mi ak ci bitim réew
1: ci réew mi ak ci bitim réew
0: ñu ndokel julit yep rek
1: ñu ndokel julit yep
0: ci bis bi
1: ci bis bi
0: wa te ñaan jamm fi fep rek
1: te ñaan jamm fep
0: ci fi ci réew mi
1: ci rew
0: yi ak rew yi jégué
1: ak rew yi ñu jégué
0: ak ye ci nek ci walla ci xarfu law sat
1: ak ye nek ci walla ci xarfu law sat
0: fepp ci aduna bi rek
1: fepp ci aduna bi
0: fo xamne rek aw ay nga fay am
1: fepp fo xamne aw ay ma nga fay am
0: yalla yalla delu ci jamm
1: yalla yalla delu ci jamm
0: te ginaaw jamm ci lepp xaj
1: ginaaw jamm ci lepp xaj
0: ne yalla yalla fay ay yépp
1: kon yalla yalla fay ay yépp
0: te delu ci jamm
1: te delu ci jamm fepp
0: wa ah kon tay ñoo waxtaan tuuti rek
1: kon dañ la ci bëgg waxtaan tuuti rek
0: fatali waat rek
1: ngir fatali waat
0: né né bi ci melni loolu dina ci am solo
1: bi ci melni it bu mel loolu dana ci am solo
0: ah fatalenté rek
1: ngir fatalenté rek
0: ah tay nak dañ bëgg ñu fatali ko
1: tay dañ bëgg ñu fatali ko
0: waay dafa wone dañ wax manam dal fokk wala tiaxaan
1: li moy li ñu wax bu melni fokk wala tiaxaan
0: té loolu dañ melni lu yaatu la
1: da day melni loolu lu yaatu la
0: ci jamono ji
1: ci jamono ji
0: melni daf melni da melni lu nekk lu xaw xewi dal li wax moddu la
1: day melni fo ak jaxan day melni moddu day melni lu xew
0: ah te loolu melni na jariñ bu bari
1: day melni loolu jariñ bu bari
0: te nit mom bu day ne lo xam da ko yok ci diine
1: te nit fekke day def lo xam ni da ko yok ci diine
0: du yok ci du ko yok ci aduna yi
1: du ko yok ci aduna
0: lu ñu gën ko sank rek
1: lu ñu gëna sank rek
0: lool mom lu mata baye xel la
1: lool lu mata baye xel
0: kon ñu tan ko ci dara
1: kon ñu tan ko ci dara
0: kon ñu ko xet am ci suñu borom di wax lu mel man wa zaril ladina takhasu dinahum lahwan wa la'iban
1: am na fu suñu borom di wax nonu wa zaril ladina takhasu dinahum la'iban wa lahwan
0: mané nga bayyi ñi nga xam ne daal kàccoor yi nga xam ay kàccoor lañ.
1: mooy yi nga xam ne ay kàccoor lañ.
0: dañoo bëgg a jàpp ne di fooye diine ak caaxaan.
1: ñi nga xam ne dañuy bëgg a fooye diine ak caaxaan.
0: ak di ko caaxaan.
1: te di ko caaxaan.
0: te mu jaadu woon ñu wormaal ko te màggal ko.
1: te mu jaadu woon ñu wormaal diine ci te màggal ko.
0: waaye def ñu ko njël ko di ko caaxaan ak fooye.
1: waaye diine kenn defu ko ngir di ko caaxaan.
0: waaye ñu ñu waroon ko wormaal.
1: ñu waroon ko wormaal.
0: te màggal ko.
1: màggal
0: ko. waaye defuñu ko ñu di ko caaxaane.
1: waaye defuñu ko ñu di ko caaxaane.
0: waaye suñu borom dana yonent bàyyi leen rek.
1: waaye suñu borom dana yonent bàyyi leen rek.
0: xam ne loolu moom dana ko lijjanti ñoom.
1: xam ne loolu dana ko lijjanti ak ñoom.
0: dafa mu waxaat ne. alasi wasari lasi na taxasu diinahum lahwan wala iban.
1: dañu wasari lasi na taxasu diinahum.
0: lahwan
1: wala
0: iban. wa xaratumul xayaatu dunya.
1: wa xaratumul xayaatu dunya.
0: fala yowma nansahum kama nasuu liqaa ayyoomihim haada.
1: fala yowma nansahum kama nasuu.
0: wa ma kaanu bi ayatina yajhaduun.
1: wa ma kaanu bi ayatina yajhaduun.
0: mu ne ba tey day mel ne kon ñooñu ñi nga xam ne dañoo jàpp diine.
1: mooy ñi nga xam ne dañoo jàpp diine.
0: maanaam de ne ko jàpp ko ay foo ak caaxaan.
1: ñi jàpp diine foo ak caaxaan.
0: ak reetaan.
1: ak reetaan.
0: te loolu lépp àddinaa leen sànq rek.
1: te loolu lépp àdduna moo leen
0: sànq. moo leen war moo leen sànq.
1: moo leen war moo leen sànq.
0: ba tax ñu jàppe ko noonu.
1: ba tax ñu jàppe ko loolu.
0: ndax dañoo fàtte ne ëllëg ñoom.
1: ndax ñoom ñu dañoo fàttali ëllëg dana
0: yëg. kon nag boobaa loolu yàlla nee na moom boobaa ëllëg moo lay moom ñoom rek.
1: kon nag ñooñu yàlla nee na ëllëg moom ñoom la.
0: am ci foo xam ne suñu borom wax ne ba tey wa ma xalaq na samaawaati wal arda wa ma baynahuma laacibin.
1: am na foo xam ne suñu borom mi ngi wax ne wa ma xalaq na samaawaati wal arda wa ma baynahuma laacibin.
0: ma xalaq na huma illa bil xaq.
1: ma xalaq na huma illa bil xaq.
0: wala kenn ak sëriñum laa yàlla mu.
1: wala kenn ak sëriñum laa yàlla mu.
0: mooy ne adduna bii.
1: mooy ne adduna bii.
0: ak li ci nekk ci ay kim ci ay maxluuxaat yoo xam ne mbindeef lañ.
1: ak li ci nekk ci ay mbindeefam.
0: yu yéeme.
1: yu yéeme.
0: nee na defu ko ngir fo wala foo ngir wala ngir wala ngir ngir caaxaan.
1: yàlla def ko nee na ngir defu ko ngir fo wala ngir caaxaan.
0: ma xalaq naa huma illa bil xaq.
1: ma xalaq naa huma illa bil xaq.
0: ay ma xalaq na sama waat wala ma mën naa mel maxluuxaat illa bil adl wal xaq il mubin.
1: ay ma xalaq na sama waat wala arda wa ma yéen ma mel maxluuxaat.
0: bi na dara sax ko mu sàkk ko lu dul ngir maanute ak ñu ak dëggu gu wér.
1: dara taxul mu sàkk sàkk ko ngir maanute ak dëggu gu wér.
0: bi jaas li yu jaas il mu bi isa nii wala mu siw bi isa ati bi isa bi isa ati.
1: li yu jaas
0: nga xam ne ku def lu baax mu fay la ku def soxna mu fay
1: la. yàlla nee na ku def lu baax dal la fay ku def ak soxna dal la fay.
0: waaye wala kenn aksaruhum laa yaclamuun.
1: waaye wala kenn aksaruhum laa yaclamuun.
0: ñoom kat ñu si bëri dañoo xamu ni looloo tax ba tax na bu weddi ni ëllëg dana am.
1: ñu bëri nag dañoo xamu.
0: ñoo xamu ñu ne ëllëg gis dana ñëw ba.
1: ñu bëri nag dañoo xamu ne ëllëg gis dana ñëw. ba ku ne yàlla fay na sa
0: ba tey am fu ñu waxaat ne afa xasibtumu annama xalaqnaakum abasan wa annakumu ilayna laa turjaun.
1: ba tey am na fu suñu borom waxaat ne afa xasibtumu annama xalaqnaakum abasan wa annakumu ilayna laa turjaun.
0: man ndax yéen da ngeen yaakaar demale bi ngir ak ñenn wala ngir caaxaan.
1: yàlla ndax da ngeen a jàpp ne demale bi jot ne demale bi bind ngir ak neen wala ngir caaxaan.
0: wala da ngeen yaakaar ne da ngeen dellu soit ci man.
1: wala da ngeen a yaakaar ne da ngeen dellu soit ci man.
0: mooy da ngeen jot ne dama leen bind ngir ak neen te amul sax ëllëg maanaam du ko ëllëg du ñëw ba ku def lu baax ñu fay lu baax ku def safaan ñu mbugal la.
1: ndax
0: da ngeen a
1: jàpp ne dama leen bind ngir ak caaxaan. wala ak neen.
0: ba bu ëllëgee.
1: ba bu ëllëgee.
0: duñ fay kenn ka defoon lu baax ñu fay la lu baax.
1: ba kon bu ëllëgee ka defoon lu baax mu fay la lu baax.
0: ka defoon safaan mu fay ko.
1: ka defoon ab safaan mu fay la.
0: da ngeen jàpp ne da ngeen mel ne ay bàyyi mu ko amul leen abaat.
1: ndax da ngeen jàpp ne da ngeen mel ne ay bàyyi mu
0: ko amul leen abaat. waaw kon do mel ni kon day mel ne demeewul noonu.
1: day mel ni kon demeewul noonu.
0: kon fay na su waxaat ne iqtaraba lin naas xisaabuhum. bu fi xaflatin muqridun. وهم في غفلة معرضون.
1: وهم في غفلة معرضون.
0: آياتهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون.
1: آياتهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون.
0: لاهية قلوبهم.
1: لاهية قلوبهم.
0: خنا يبنينا.
1: خنا يبنينا.
0: بيرمي كت جيجنا.
1: بيرمي كت جيجنا.
0: جيجنا كت يالا حساب نين سين جف.
1: جيجنا كت يالا حساب نين سين جف.
0: te ñoom mën na yëg ñu loolu waaye ñu ci càggante bu métti.
1: te ñoom yëg ñu loolu waaye ndax ñu ak càggante bu métti.
0: ñu lab ci seen i bànneex.
1: ñu lab ci seen i bànneex.
0: ñu sàggane bis bi nga xam ne mooy bis penc.
1: sàggane bis bi nga xam ne mooy bis penc.
0: waaw kon lahiyatan qulubuhum mu melni dal dem ba sax neen lolu
1: lahiyatan qulubuhum mu melni dal dem ba melni lolu
0: sax seen xol yi xol ci bopam da wessu seen tir mais dal dem lo xam ci seen xol yi la sax
1: dal melni wessu seen tir day melni
0: jaxane ak pomme ak tagante bi dal
1: melni dal dem ak fo bi ak tagante bi
0: mais dal dem ba def dig ci dug seen sax seen xol
1: dal melni day dem dug ci seen xol
0: ah kon lolu day melni
1: lolu day melni
0: tagante bu upp la
1: tagante bu
0: upp manam yakarna gis nañ ci du ñew
1: yakarna gis nañ ci du ñew
0: ak nak ñak ité ak
1: nak ñak ité
0: waaw ndax day melne aduna ko xol ne rek ñu dem
1: ak day melni aduna ko xol ni mu démé
0: xamne rek amna lo xamne xaju
1: xamne amna lo xamne xaju fi
0: wala mu melne rek dañuy fatali ko am ko waxon ne
1: mu melne dañuy fatali ko am ko waxon ne
0: kayfa yasu ayyun minna
1: ne kayfa yasu ayyun minna
0: nahnu abna wa hadha al jil
1: نحن
0: أبناء هذا الجيل. نحن أبناء هذا الجيل لنفسه بالنوم.
1: نحن أبناء هذا الجيل لنفسه بالنوم.
0: والاستعمار مستيقظ في كل مكان.
1: والاستعمار مستيقظ في كل مكان.
0: من ثم نحن العرب.
1: من ثم نحن العرب.
0: ويفهم من في من ثم نحن الأفارقة.
1: ويفهم من ثم نحن الأفارقة.
0: هل استيقظنا في الأصل؟
1: هل استيقظنا في الأصل؟
0: حتى ننام.
1: حتى ننام.
0: إنما نحتاجه ليس غرف النوم.
1: إنما نحتاجه ليس غرف النوم.
0: بل خروف استيقاظ
1: بل خروف استيقاظ
0: مانام نين دا فام كو واخون ني
1: دا فام كو واخون ني
0: نيون سينيراسيون بي بيس بي
1: نيون سينيراسيون بي بيس بي
0: ناكا لا كين دي نيون دي نيلاوي
1: ناكا لا كين دي نيون دي نيلاوي
0: تي نينا فو ديم فك فتوباب نيو تاخاو جون
1: تا ديم فو ديم فك فتوباب نيو تاخاو جون
0: خامنا مو جامونو يوتوباب دي كي كولونيسي بوبو خاني
1: مو جامونو بيغا خامي تووباب دي كولونيسي
0: نينا مو نينا بوكو ديفي نيون ناك ñi nga xamne ñoy arab yi wala ñi nga xamne ñoy africain yi ñepp ñi nga xamne ñoy africain yi
1: wala ñepp arab yi
0: ndax yewu nañ ba tax ñu wara nelaw
1: ndax yewu nañ ba tax ñu wara nelaw
0: nakat bal nga nelaw da fekk nga yewu
1: ndax bal nga nelaw da fekk nga yewu
0: neena ñun kat liñ soxla
1: ñun liñ soxla
0: du ay neeg bo xamne bu guddé nga dem tudd
1: du neeg yo xamne bu guddé nga dem tudd
0: waye neeg bo xamne dañ ci yété waye
1: neeg bo xamne dañ ci yété
0: soxla wuñ sambara kusi
1: ñu soxla wuñ sambara kusi
0: sambur da bu réveillé rek bo xamné réveillé nit ñi lañ soxla
1: sambur da réveillé bo xamné réveillé
0: nit ñi mo lañ soxla waaw moy lim bëgg wax fofu rek moy
1: lim bëgg wax fofu moy
0: lool sax de xeyna sambur da réveillé amul way dañ bëgg wax moy
1: fofu sambur da réveillé amul way lim bëgg wax moy
0: moy jangal nit ñi ak yéelé ak formé leen rek
1: moy jangal nit ñi ak yéelé ak formé
0: leen bañ baña sagana
1: bañ baña sagal
0: ndax kat li leen tubaabé di ñëw ñu rawé ñu mën ko dab waat
1: ndax kat li ñu leen tubaabé ak ñeneen ñi rawé ñu bañ ñu mën ko dab waat
0: ñan loolu rek dess jublu
1: ñan kon loolu rek dess jublu
0: ginaaw na bis bi xatna
1: ginaaw na bis bi xatna
0: té bis bi ak ni bindo
1: ak bis bi ak ni bindo
0: ñu ñu wara delu waat ci ité ngir
1: ñu jël waat ñu wara delu waat ci ité
0: ak ngir dund ci xari
1: ñu dund ci xari
0: kon nak ñu téle gatal fofu rek
1: kon nak lañ ko gatal fofu rek
0: ah te delu wat te jatt lañ tay jamo ñaan
1: lañ tay tek rek moy
0: ñaan ñaanata ñepp rek
1: ñaanal ñepp
0: yalla musal ñu rek
1: yalla musal le
0: samuna
1: samuna
0: defal ñu dimbal ak tawfiqam
1: defal ñu dimbal ak tawfiqam
0: defal ñu ayu ju fajo ngir yew defal ñu
1: ayu ju fajo ngir yew
0: ci zahir ak batin té dal ku ci na dal luy sa yene wala no la lay sa bëgg rek yalla na ci yalla defal ni ci bok yalla bokku ni ci defal ko sunu ku
1: ci nekk dal lay sa yene ak lay sa bëgg yalla na ci yalla defal ko
0: ah jere ngeen def
1: jere ngeen def ko

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। বকি জুলিটি নগরের জন্য ছিল ডিগল সেরিং বি সেরিং বাঙ্গি বাল হক নিপ টেঞান নিপ বাল কো হক দি ডকেল নিপ ci xew xew bi nga xamne ci lañu nek tay ak jaamu yalla gu mag gi nu fasiyene jëm mu dajale ay yef yu bari waye bokku na ca nango jëf ndigal nango muñ nango deggal ka nga xamne mom nga wara deggal muy sayyidina ibrahim alayhi salam digeentem ak boromam ak digeentem ak njabotam nga ak la ca xew lepp te mbollem ñi fatilenté fatil nañ ko batay doonu tut lu yes lu ñuy laccé lu ko waral ñu bari xam na ko yalla ñu yalla jottalé ci yool bi tamay ñu fekk ko ay ati ati at sëriñ bi nak mi ngi ñuy gëna denk yu bari waye yañ ci japp fess ko yene yobbu tay moy ñaari tom ba ci jitu bu ragal yalla mu feñ ci suñu pass pass suñuy wax ak suñuy jëf rawat nak suñu jëflante ak suñu digënté ak suñu moromi jaam jëflante bu rafet nak jikko mo koy womat jikko ci rafet joyu ñëwon nañ ci ben hakim hakim boku déggé moy ko xamné ay waxam bu bokku ci alcorane bo démé ci alcorane man nga jax fekk lu ko ñu lool kenn du ko dindi dafa am ku ñëw ci mom diko yéemal diw sangam nan mom boromi kawtif la kawtif moy ay kemam muneko waw kokku lum def muneko sa bu amé yitté ta yakamti day dox ci kaw jawu ji num ko nexé di dem ñepp diko gis du neubutu muneko lool du kemam waxuma la picci ficci waxuma la ni ñu ëppante waye wéñ mi nga xamne man dal ci kaw nitu du ko yex sax mom bu doxu salam ci kaw jaw gi la jaar loolu du kéman mu ñu ko gisat na keneen ci dëkk sang ko xamne mo gëna kéman ñepp mom nit mën na daw ay xel ba ak ndox mu geej gi wala dex gi waye fa lay taxaw bam dess ko mu ne ko lu mu ci def mu ne ko bu ñëwé mok dox ci kaw suusu layama la day dox ci kaw ndox mi nu ko neexé mu ne ko loolu du kéman di jël ab cop rek sanni ko sa cop ko anka sa ba rek sanni ci kaw ndox mi cop café yi rek lu geeg yimutu ñu ci kaw la naan non ko lool du kemaan mu ne ko luy kemaan suñu lu kemaan yaa yow yëpp mu ne ko kemaan mooy koo xam ne digganteem ak nit ñi yii may bëgg a wax dara du ko ca fekk diggam ak nit ñi dañ koy lor guddi ak bëccëg subaak ngoon noor ak nawet mu xam ko ne degg teg ca tànkam li gën a yox dégg bal bi ne part ku mel noonu nag du lor kenn jàppal bopp mu ne ko jàpp na ko mu ne ko du wax lu dul dëgg mukk te kenn du wax lu dul dëgg fi moom mu di ko ca bàyyi sëñ bi laat mbakkee di xariñu di doon xaritub sëñ bii mas na yónnee ci Hadji Abdoul Aziz sëñ Mour Mamoun ne ci xew-xew bu amoon ba sëñ Mour Mamoun demee mu ne ko danaa ñëw Touba ndax maa ngi jëm jolof fan yii ba mu ñëwee ba wax ba àggal sëñ bi laat ne ko waaw loolu loo ci xam mu ne ko dama dañ ma man daal dama defe ne ku ne Touba laa dëkk rek mu ne ko déet sëñ bi da nga baax rek nit mën na ne du ma wax lu dul dëkk ci sama làmmeñ waaye du ma dégg sama wax lu dul dëgg moom kenn mënu kenn mënu ko am dëgg lay wax ku ne sëñ na ko wax waaye dëgg doom lay dégg moom kenn sëñu ko wax waaye kii hakim bi doon fàttilee du lor kenn waaye du wax lu dul dëgg mukk te kuy wax lu dul dëgg fii moom da koy weddi du sàcc du jar jar mooy wax ca kaw wax ci suuf du jëw kenn du wor kenn du tooñ kenn du añaane kenn dara du bañ kenn ne ko lii ku dunde boole ko ab xalam digganteem ak borom bi set na wicc maanaam pas-pasam baax na muy jëf yëfi nit kookee mooy borom kéemaan loolu nag bokk suñ jamono rawati na ci nuñ diglu yooyu bu baax a baax a baax kenn ku ci nekk xool ñam dëkkal wala mu xool boppam bala moo xool kenn ba xam moom loolu lu mu ci def su boobaa mooy borom kéemaan gu kéemaane rawat si jamono ji ñu toll ba ca topp te moom lay jeexal sëriñ bi nee na nañ jublu ci liggéey te bàyyi xadaraat yi xadara bu tas ñu dem ci beneen fuñ ngonnal bu jeexee ñu fudd ëbbali utali feneen foo xam ne dañuy soxalal nañ jublu ci liggéey bi kuy bàyyi na dem bàyyi ku doon liggéey na gën a góorgóorlu
te bañ ko yak te bañu wut alal kesse deñ ko ñam ñaanal moy ci alal la jëm neñ nañ moytu alal bu baaxa baaxa baaxa baaxa baax ndax kat alal tele na ci juroomi baram donte man na lu bari bokk yi alal man na jënd ab lal mu mel na mu wara mel ku gis yëm lal diw bi waye na lal alal muntu jëndal dalaw muntu jënd ay dalaw alal muntu jënd ay dalaw am nañu alal ñu bari ño xam nañu tay ji ba lañu ngara faawu ñu naan dara wala ñu lok dara xana bu alal doon jënd ngalaw ñu mën sa jënd waye mënu jënd ay lal yu baax yu mel na mu wara mel lal yo xam sa bu ñu nikki tay daf koy fuddu fuddu moy da koy bëss day bëkk di bëssal aw yaram mom fep waye jënd ngalaw mom alal mënu ko alalit mën na jënd montar waji bala ju xam waxtu yi ni deg waye muntu jënd guddi muntu jënd bëcc alalit mën na jënd ordonnance waye muntu jënd ak wër alalit mën na jënd téré bo xam day jàngali jikko waye muntu jënd jikko ci bopam waye alalit mën na jënd lek ak naan nit ki lek naan mu jox ki lek ki naan waye nak fexé ba nit ki bëgg lek bëgg naan alal mënu ko jënd mën na fu bari waye feli na fu bari kon sëriñ bi nañ ko nañuy liggéey seet luñu sàmme suñ ngor ak suñu jaamu yàlla te ba ñu wut alal kese ak nuñ ko mën a amee sëñ baa ngi ñaanal ñëpp di ko tàmbalee ci ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci kilifteef gi moom mii di sëñ Abdoul Fattah doy na ci misaal sëkk ci nango topp kilifa su ngeen gisee julli gi agsi ba fii ci waxtu wii nii daf ne Touba kat dañoo joxe juróom-ñeenti waxtu genn wàll te xel xaleetut ñu julli di jëkk julli Touba loolu doy na sëkk am njàng kenn ku ci nekk topp kam war a topp di ko déglu bàyyee ko boppam julli gi li ko tax a wax nekk waxtu wii sëriñ bii dane Touba juróom-ñeenti waxtu genn wàll lañ joxe waaye nañ nekk ba wóor nañu ne julli nañ ba nopp ñu war a jóg foofu nag bind bu rëy nga fi kon yàlla moom yàlla na ko yàlla yàggal ak képp koo xam ne yéene na ko te ñëpp ko ko yéene sëriñ Abu Baraka ba ci sëriñ Moustapha mi nga xam ne mujj gi ba ko mëggee tudd tekkiwut lenn lu dul taqdim mutaqaddim la am taaxir mutaqaddim am day jëm joo xam ne bu ñu ko xasee ba tudd sëriñ bi neer moom bu ñu tuddaat kenn yàlla na ko fi yàlla yàggal te saa bu geesoo nag gis ñun ñi ñëpp ñu topp ci ginnaawam suñ bi topp ci sëriñ Abo mu topp ci ñu topp ci ñun ñi ñëpp ci ginnaawam di ko ñaanal moom mi ak gudd fan ak wér ndax am amal nañu njariñ te wa amma ma yanfau naasa fa yamkusu fi l'ard lii amal nit ñi njëriñ dëgg-dëgg mooy lu fi yàgg lu fi yàgg nag misaal la ci rek ñi nga xam ne ñoo ñu jiitu woon bu yàgg a yàgg a yàgg ñi ngi fi bàyyi lu ñu jëriñoo ba léegi si te moom bi bokk na ci ñi nga xam ne ñuy jëriñ suuf si la yàlla na ko fi yàlla gën a yàggal te wéri ko te daje bi yàlla bu mu doon suñu mujjug daje nawet bi ñu jublu soññee na ci yàlla na ci ak ak jàmm tam doon nawetu jàmm bañ a yàqal kenn dara teel lool am ndoxum jàmm ñor xom te luñ ci jële it yàlla na doon suñu muur ñeneen ñi fi jóge di liggéeyee leneen ni yàlla na kenn yàlla defal barke ak lu mën a doon yàlla na ko fekkee déwén te ànd ko góor ak man ak dal. Asalaamaaleykum wa rahmatulah.

0: عصى خاف وسيطان وسره المود والأوطان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: bëgg lu baax ak bëgg sa bop duñu ben bëgg lu baax deug ku ko def fu lu baax mëna amé rek dana ko neex bëgg sa bop nak boko défé di nga bëgg lu baax way sa bop rek nga koy yéene loolu nak gis mëna ñu gis ko da ngay gis ku am diiné yaru lool manu lool waye fu lu am jariñ génné mu perdre raison ngir sa bop rek ngay japp ni mo ci yalla serigne touba neena lu bax foko fek day xeexu lu bon nak foko fek day ragal lu bax mu delu waxan ni beug sa bop ak beug say bok da nuro waye bu beug sa bop moy nango jaamu yalla bo faato sa jef de su ko fay kenn ku dul yaw man amila salihan fali nafsihi beug say bok nak moy nek fi di dagale alali aduna do dimbali kenn ngir yalla seyi te jep do no def ba bari le di jour rek di dajale serigne bi neena koko bo faato ñu seddale alal ja say mbokk abou darda ishaaba la masna julli ci aljuma ci mbolo mu bari bi ñu selmele mu ñu yenen te bi sallallahu alayhi wasallam man day abou darda dama bëgg yalla lool ma bëgg nak yalla sunu borom bëgg ma yenen te bi ñu ko waxat ko mu baam ko ba mu ñett yoon mu ne ko so bëggee yàlla bëgg la li nga am dee ko bokk ak ñu ñàkk boo ko defee yàlla bëgg la Serigne Touba am na bis mu mel ni ku soppi ko di wax ca kaw naa jaamu leen yàlla te bu leen dof jaamu leen yàlla te bu leen dof jaamu leen yàlla te bu leen dof dof yi xam ngeen ñooy ñan ñu ni ko déedéen mbàkki mu ni dof yi ñooy ñi ni wét toog ca kerla seen ñetta naaj wa di jaamu yàlla ñoom ñu lànk tëdd ca kerga jàpp ni ñii ci naaj wi di kër kër yi jaamu yàlla seen jaamu gii bu sottee ñoom ñu xajca te fekk na kat jaamuluñu kenn yàlla waaye seen bopp lañuy jaamul yàlla kon jaamu leen yàlla te bu leen def sa fiha man yatlubu jannatin bila ibadatin fa innahu lan yuqbala Serigne Bamba nee na dos pire mooy ki bëgg àjjana jàpp ni dana ko am jàpp ni sax mu ngi ci loxo mu téye te nangu wuta jaamu yàlla dellu waxaat ni rajaau jannatin bila taatin bi sunnati almaaxi ghururun yaati moo tax Serigne Touba waxoon ni ñaar ku ko bëgg seeti ko feneen man ahmadu awma ko diggéew ma ko àjjana gu ànt ak jaamu yàlla ak teraanga ju ànt ak nangoo sol moo tax Serigne Touba nee na yar mënta ñàkk ku ci am koo war a yar

ndax bis bu ne nga gis ku jégué kilifa ba nopi diko jaxase njabotam giko gëna amal jariñ ngir gën ko bëgg jégué mom té mom kilifa ga xamu ci dara lolu nak amna ci mbolo mo gis amna ci société yi amna ci daayira yi amna ci kër sëriñ ci amna ci palay yi mbolo mo gis ñu dajalo amna ca ñoñ ñu gëna jégué ñoy jaxase ñu bëgg jarñu ci kilifa ga té kilifa ga lolu mëna ko ump kon dal kilifa déglu ñëpp ndax ya jabotu ñëpp waye nak bu déggal ñëpp ngir amna ño xamni bo leen déggalé sa gattas ndax amna ko xamni jaxase rek moko taxu juk ak bëgg la jégué donte amul na ñariñ ngir yoonent bi sallallahu alayhi wasallam mo wax ni la yadkhulul jannata namamu yoonent bi neena abram baaj du dugg mukk aljana serigne touba neena yalla sunu borom ñett la bëgg te gën ci bëgg ñett bëgg ak gëna bëgg da nuro nak way bokku ñett yi bëgg sunu borom bëgg na koy jaamu yalla bëgg na koy jëfé xam xam bëgg na ko tabé ñett yi sunu borom gëna bëgg bi ci ñëk ñuy jaamu yalla ñëpp yalla bëgg na leen waye ndaw lu jaamu yalla la gëna bëgg borom xam xam yépp yalla bëgg na leen waye borom xam xam bu woyof la gëna bëgg bu amul dara ci reuy ñi tabé ñëpp suñu borom bëgg na leen waye ku neew doole ba nopi ta tabé la gëna bëgg bis bu nekk nga gis ko xamni lam yor mënu ci def dara waye fu ñu ko laaje mu joxe di xaar leen ñu tabé

أآلهتنا خير أم هو؟ ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون، إن هو إلا

0: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.
1: بسم الله.

وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. قال فرعون: وما

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mbokk daara ji maa ngi nuyu tey ziar di ko tekki loxo Serigne Khadim ak Serigne Khabar. Yalla na yalla nangu ñaan yépp te yalla na ko yalla boole. Mbokk mi laaj ne ku doon jaay marchandise gis ab kook sa wax ko ci njëkk ne ko nangam laa bëgg mu jaayale ma ko. Waa ji jaayakul ëpp loola bu noppi téye la ca teg jox ko lam ko waxoon rek luy atteb loolu. Loolu bëgganut ab julit def lu mel noonu. Benn nga ne ko jaayal ma lii ci nangam dinaa la neexal nangam wala demal jaayal ma ko ma jox la nangam waaye desul wax jaayal nangam laa ci bëgg lu ci tëj am nit ki su waxee ne ko jaayal ma ko ci nangam waxin la ci ne bu mu yées loola waaye saa boo ko jaayee lu ëpp lam la waxoon it dangaa war a ñëw wax ko ko jox ko ko bu lay may mu may la moom bu ko defee rek mu fay la ngeen waxante woon wallahu taala aalam. Mbokk mi ñu laaj ku doon jàng alquran nee na fàtte su jootub alquran su jootub alquran ne bu fekkee ci misaal ci julli la bu ko fàtte woon ci rakka bu njëkk sopp nañ bu demee ci rakka ba ca tege mu amuwaat ko ngir mën ko sujjoot kon ki doon jàng bu fekkee ne fi muy jàng jógewu fi te waxtu waxtu mel na sujjoot la su ko fàtte woon ba weesu ko it mën na dem dellu sujjootaat dellu ginnaaw jàng aay ba sujjoot ko doro waaye bu xasee jàng ba jóg nag ba dem nag te fàttiku moom nekkul farata joo xam ne ku ko bàyyi day am bakkaar lu ñu sopp la sunna la ci julli waaye ci jàmm bi suy jàng alquran bu agsee ci barab yooyu te sàrt yi sujjoot nekk ci moom mu sujjoot waaye bu ko deful nag du tax moom fi bakkaar wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee nag ku àndoon ak ilimaan waaye ilimaan rawee ko ab rakkaar ilimaan nag di sujjoot baaxda salaam moom mu ne ndax bu ilimaan di sujjoot baaxda salaam day ànd ak moom wala déet waa ku ñu raw bu ilimaan di sujjoot baaxda salaam du ànd ak moom day jóg fay li ko defee moom bu sëlmalee nag door a sujjoot baaxda salaam bi bu fekkoon nag ilimaan day sujjoot xabla salaam moom day ànd ak moom bu ilimaan sëlmalee mu door a jóg fay li ko defee wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj koo xam ne da doon def safa witr nee na am ñaari rakka war a toogtaayo mu fàtte ko jóg ba tàmbalee tari fàttaliku ko nu muy def bu ko fàttalikoo te rukoogul rek day dellu toog bu ko defee mu taaya sëlmal sujjoot baaxda salaam door a jóg defuy tar bi wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj planning familial yi jigéen ñi def nee na ngir bañ am doom di atteb bi islam waaw planning de bu fekkee ne aajo la wala barul dagaan nañ ci def ko jigéen joo xam ne dafa wéradi néew doole am njuram jege ba nga xam ne nii su defut loola mën naa lor borom xam-xam docteur yu dëggu wax ko loolu su boobaa faju la dañ naa faju am maa def ko rek ngir bañ say doom bari vraiment bu ab julit war ko def ndax daa bokk ci jubluy lislaam jur ay doom yu bari yonente bi salallahu alayhi wa sallam daa waxoon denc leen jigéen juy jur doom yu bari ndax bu yomal xiyaamee damay ëpplanteeg xel yi kon daa bokk ci jubluy lislaam jigéen di am ay doom yu bari bu ko yàlla namee lu dul nag lor fekk ko ci fekkee nag jegeeg doom yi moom da koy day lor wér géeramam ndax néew kàttinam wala mu jeexital daal ci wér géeram ba bakkana man caa des wala mu ñàkk ca pir su boobaa sañ na ko soreele sañ na koo dagg sax nag gisee ne bu amatee doom bu amatee doom loru ba kanam mën na caa des su boobaa sañ naa jëfandikoo lu koy tee am doom ngir faju la waaye kon daal kenn du ko jëfandikoo rek ngir bañ a am doom loolu dëgganut ci ab juli da ko def ngir bañ am doom ndax ci jubluy li sal dama ko ba tax mu santaane sëy nit ñi dama ay doom ci la bokk wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj ku doon julli jiital saaru ci fatiha lan mooy atteem jàng aw saar ginnaaw fatiha sunna la waaye na nekk ginnaaw fatiha bu njëkkee jàng saar yooyu ko jàng fatiha deful sunna si kooku dañuy bëgg mu bàmmuwaat ko féegru kooku bu rukkoote defu ko nag dañuy jàpp ne sunna jàng saar yi defu ko ndax mu jàng ko ginnaaw fatiha lañ wax waa day sujjoot waaye féegru kooku rek dañuy bëgg mu bàmmu ko su fekkee daa njëkk jàng saar yi door a jàng fatiha bu fatiha jeexee na bàmmuwaat saar yi door ko mu laaj it ne daa dégg lu ma sa wax ne yi naaw yépp laam nañ mu ne ndax tam ci la bokk waaw ci masdabu yom malik yi naaw yépp yépp laam lan lañ ci fété moy njugub mom dañ ko sik waye loolu njugub rek ci naaw yépp yépp dagal nañu lek buñu dem bende wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lay neena ku gisoon koy jaay nit mu leer ko ne njaay ma da am sik suté nak ndax fegn na dem ci koy jënd leer ko lool waaw ci l'islam dañ wax ne ad-dinu an-nasiha loolu yeen do islam mako wax diine ak labir la dawal sel ci bir lillahi la waxon wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim bokk na ci labir ci sa mbokum bil nak ñi diko nax nga dimbulé ko ba mucc ci naxé dina ragalul yalla ndax kuy jaay am jaay bu ci ayib nekké da ko wara wax kon neub ay gi munkar la te taghyirul munkar nak dañ ko sakku ci kenn ku ne ci kem katanam kon bu ko léré né loolu du jur ay wu yees lamuy bañal waja su boba war na ko ci ala biire wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj néne da gis bu ngilé tim su nafi né nit ñi bu ñu nafi la dañuy dandu tuuti dora julli dora nafi la nafi yi ñi def ginaaw timis muy laaj dandu gogu du atel waaw dandu gogu ñi def té ginaaw julli farata luñu soppu la dañuy bëgg fi nga doon julle farata boy nafi la nga bañ fa nafi la manam nga dandu tuuti wala nga wax dal tagale farata ji ak nafi la ji nga tagale ko ay wax wala tux la jëgën sax nak moy nga tux ba ci sa kër nafi la mo nga defé ko sa kër mo gën kon julli farata ci jakk ji dem ba ci sa kër nga door nafi la moy li gën waye fañ sa ko dafa ci biir jakk ji nak waye boba na li gën moy nga dandu ci benen darab daf ko bu bokut ak bi nga doon julle farata ji ba bok bo selmale ci farata ji nga wax dooro jubal tamum dal nga julli farata bo selmal barab bi nga doon julle farata nga taxaw fa dina fi la te tagale woko ci ben ci ñaar moy waxo fi tuxu wo def fa bokku na ci tax ñu xek moy tuxu gi barab li ngay sujjo bare ndax barab bo jamu yalla bu nek dalay séré bo liggey mo xam bokku na ci liñ waxit xajjele farata ak nafila nga xam na ñu xam na ji li bokku wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ko xamne dina da ko japp ndax sañ na dem ci ay xambu di fa sangu ngir wër yannati bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne sunu borom defut seen safara ci lumu aramal ci yeen lepp lumu aramal la nekkut safara su julit wara jëfëndiko te loolu dem ci ay xambu na bokk li ñi tere ci l'islam kon ab julit du fajolu mel non ab julit bu wéré day faju ci anam gi l'islam santane mu faju wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ko wax neena dañu fatt ci boutique gam ci bagage yo xamne bu yagge day yaq amna ci lo xamne sax bu ngi xolé neena ginnaw ñaari wér gis na ne Nescafé ci la bokk te dag ba wessu na muy laaj ñi def ci lolu lolu ak tek for la bu fekke ne xamul kako mom fan la nek amul ben mandaga ci mom ak tek for la lolu nak bu naraw yaq sañ nako jëfëndiko ba mu saraxé waye nak yene sa yu borom fañe mu fay wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ndax asaka manis nako tabaxé dara dedet asaka desu ko tabaxé dara asaka new dole ñoko mom al fuqara wal masakin ñi al fantu du ñam ñam mo sax dara mom barab bi ay julit nek ñafa am ñafa yilif wala ñafa am dole ño war daf dara ño wara def ab jullikay jamu kay yalla ño war def fajukay yep ño ko liggey ngi ni diko jere ño waye azaka mom ala li new dole la ken du ko jël diko tabaxé lo xamné ñam katan ño ko def bu fa dara waré ñam dole wala ñay yilifi ño ko def waye waru se te jël ala li new dole diko ci def kon ala li asaka desu ko tabaxé jak desu ko tabaxé dara bu fekke nak ab señ dara bu ñak mom fañ nañ ko ko jox mom nak buñ ko ko joxe mu gis ne mom soxla moy mu tabax ci dara ji fañ nako ndax lolou nak mom way waxe ne dara ji lañ koy tabaxe mom lolou lañ tudda wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena jigen jo xamne dañ koy téré jokk kawaram way mu lang mu ne ndax bu faatu walé kawar gogu dindi ngi koy dindi lu war la wala ak ndax da ko jariñ dara waaw lolou di dëgënu jokk kawar bu ko faatu walé te ñu gis ne buñ koy sang buñ dindi wul kawar ga la war a tooy ca kawar ga du tooy boo dañ ko war a dindi, dañ ko war a dindi ngir mën a tooyal kawar gi. Wallahu taala aalam. Mbokk mi ñuy laaj, ku doon julliti baar nee na di sikki sàkk rakkat ñaareel bi jàng na ci aw saar wala déet, waaye na ci biir julli gi mu fàtte loola bi mu salmalay fàttaliku ko ba ca ëllëg sa waxtu wa dellusiwaat mu door a fàttaliku. Sikki sàkk dañuy wax ne bu fekkee ne borom dëkkiwu ko du ko dal lu bare bari moog lu am ñoo yam, kon na jàpp ne julli googa jàngu ci aw saar. Ginnaaw sërmal na ba fàtte ko nag bu yàggee te aw saar la bàyyi ak la saaru àndal xëy na muy taxawaay ba ak yelug wala bérale des tisbaa la comme nañ ko waroon yelu ñoo santaa doon yelu, kon bàyyi na yelu bàyyi taxaw ngir saar bàyyi jàng saar, kon ñetti sunu la bàyyi. Su boobaa nag julli gi day yàqu, kon daa war a julliwaat. Allahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na day faral dem ci armée la di ziara ji ba rabu way juróom, waaye nee na bu koy ñaanal léeg-léeg xelam day ne ci nañ doon jëflante ci àdduna mu di ci xalaat ba di ko bëral léeg-léeg, muy laaj ndax loolu gën na am déet ni. Waaw, armée la la fa gën moom ci moom aji dem ji mooy ñaanal ko yërmande yàlla ak njëgalam ak jëf yu baax yooyu jëf yi yéene ko yool ba xalaat yi mu yow moom la war a jëriñ yow nga xam ne yaa ngi ci àdduna, kon moom wàcc na bu fekkee nekkoon na ci la war a nekk kon wàcc na, kon yaa ci des. Kon la ngay xalaat ne doon ci lu lay tax a gën a góorgóorlu ci lu baax la nga nekkoon gën laa soo def safaan. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na daa gis ñoo xam ne bu ñuy jaag ak jaag ca la ñuy génne asaka ja, bu jàggudee fukki mètre dañuy ber benn mètre bu ñu asaka ja, wala ñuy def ay takk saa bu meññee juróom-ñeent takk ba ko fukkeel ñu bar ko muy asaka. Mu ne ndax noonu la war a demee wala dañ ko war a bojju ba xam mat dañ di saako lu dee. Waaw, ñii liggéey ci loolu xam nañ ne bu ñu amee bu jàgg matin nangam mën na nisaab, loolu xam-xam bu ñu xam la. Bu xasee mën nisaab nag sañ na koo génne noonu, ndax borom la waxoon mooy génne la xam bisub góob ga, kon suñ ko góobee rek mën nañu génn asaka ji. Kon bu nekkee jàgg mën nañ ko génne, bu ko defee étak mën nañ ko génne. Xëy na bu fekkee nag moom da koy bojj lépp bojj ko ba mu doon fepp mu jox ko baykat bi, loolu moo gën a nekk ndimbal ndax di mën nga ko ci yombalal ko ak jëriñoom, waaye nag nekkul lu ko war. Kon sañ sa ko génne ci jàgg bi, sañ sa ko génne ci takk yi, sañ sa ko bojj ba mu doon ay saako nga génne saako ya, wala nga génne ko ci saako ya. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj, iman ju doon julli ak kenn nee na nit ñi ñëw muy jox jëm ca kanam ñaata jéego lañ ko may, ak ndax bu nit ñi ñëwee dana mën a dem ba ca fa mu baaxoo taxaw ci mihrab. waaw, li aslu mooy imaam moom buy jiite fa mu baaxoo taxaw rek lay taxaw. Kon maamum bu fekkee ne kenn la mooy ñëw taxaw ci wetu ndeyjooram, bu ñeneen ñëwee maamum mooy dellu ginnaaw, dellu ginnaaw ci sàppe si tolloog sàppe si war a ne ci bisa ci imaam, waaye du ne iliman mooy jëm kanam. Iliman moom buy jiite fi mu war a taxaw lay taxaw, ndax bu doon julli moom dong ci jàkka ji kenn ñëw fa it day taxaw fu mu war a taxaw yéene julli mu wolo. wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na lan mooy atteb l'islam ci dëkk boo xam ne ñaari jumaa dañ faa nekk, wala boog jàkk ak jumaa fa nekk, jumaa ja nag feesut waaye iliman jàkk kilifa ga wuute, kilifa ga daal di santaane ñu ubbi lu jàkka ja ngir di fa julli aljuma, te nee na diggante ba soreewut. waaw, lii ci sànn mooy ab dëkk jenn jumaa la war a am, fii ak nit ñaa ngi cay xaj ku fa tabax jeneen jumaa boo fa julli amuloo aljuma. lu dul nag ne jumaa ja daa fees ba kenn mënatu fa dugg te mënisu ko yokk, soo sañ naa sañes naa tabax jeneen jumaa, wala boog fit na am waaye jumaa ja ñàkk déggoo ba nga xam ne bu ñu fa jullee fit na mën naa am, su boobaa yi sañes naa wut jeneen jumaa jullee fa ngir fit na bañ am. wallahu taala aalam. mbokk mi laaj nee na bu ñuy fas ab sëy kii ñaan ak ki mee yëpp jàng mi jàng fatiha ñu door ko fas ndax ab charte la ci nee na du ab charte. rukkunu bi mënta nekk ci ab sëy foofu mooy al ijab wal qabul, mooy aji maye ji ne fasal naa la kenn nangu naa, ñaar yooyu mooy ci mënta nekk. xëy na sopp nañ xutba biñ ci def, xëy na jàng alxuraan jeeg ñaan yi dañ koy barkeeloo, dañ koy barkeeloo, waaye doonul nag charte boo xam ne mënee suuta fas ab sëy ki defuñ ko. bu aji maye ji waxoon ne ko fasal naa la diw
1: koko ne nongo na sey bu fa solo wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj dafa deg kilifa go wax ne yunus sallallahu alayhi wa alihi wasallam mustayor ay loxom ci julli muy laaj lolu yor ay loxo ak ngop ko de ci masail khilafiyya la bok masale yi nga xamne wote da ci am ci digeenti fuqaha yi ci masab mali nak li rajih tay mashhur mo yor ay loxo bokku na ci seen delway ci lolu nak amalu ahli al-madina wa madina ñew mujjé dekk yonnate bi sallallahu alayhi wa sallam luñ maaseri ko def ginaawum day japp ne ci mom lañ ko jëlé ko kon bu hadith wéron sax dañu japp ne hadith bobu dañ ko nasaxal ndax lañ mujjé gis ñoom yonnate ay sallallahu ko def ci lool lañ nek ba maaseri ko def loolu ci delu wayu masaw may li bokk motax dañu yor seen wax naka non it amna ci sahaba yi ak tabi'un yi ñi top ci seen ginaaw ay borom xoxo yu mag yu siiw nga xam ne ñoom ñëpp dañ daan julli di yor seen loxo ñu tegtale ne kon am na ci san lu wér ci diine ji wallahu ta'ala a'lam.

马和马，祝贺贺。

محمد خير الخلق.

ولك تقدما في ولا تخدي من في

0: وثيقت بباخ سر
1: قاد المدير
2: حليما لخير الخلق.

المعجبين الخمس بدون احتياج.

dégg alxemes cangoon dañu koy teg di ci def ay waxtaan yoo xam ni ci Serigne Touba ak Cheikh Ibrahim lañ ciy wax ak kàngam yi nga xamante ni defaroon nañu Serigne Touba ak keneen ku baax kuñ ci mën a bopp bale itam ndax Serigne Touba lu baax lépp ngi ci loxoom bindal na ko boppam simaamu wara asre ladallahi fi yadi wa ma rumtu min malikin qad bil abi waaye jaata nag simaamu sawil islaami fiiha fa man aba mu kursiyee fi dunia usilla ma al jasi ñi am l'islaam ji yàlla gërëm sëñ bi ne ñooñu moom wérantu wu ñu ngi sama loxo fa man aba mu kursiyee fi dunia usilla ma al jasi képp koo xam ni loolu ma yàlla defal neexu la yàlla dana la tawax fii ci addina balaa ngaa dem alaxira loolu Serigne Touba moo ko wax kon noo ngi yëgal mbokki talib yi mbokki julit yi ci mandu bi yépp noonu alxames ku ne rajo bii nga xamante ni moom la yàlla dogal mooy rajo mandu bi Asayet Anmayet ci lañuy def waxtaan alxames ca ngoon ku ko bëgg a déglu rek bàyyil sa xel ci jamono jooju asalaamaaleykum wa rahmatulah.